Ura nam kaže 6:11 minut in danes po nakroškem ves dan oblačno in mokro sonce. Se bo pojavilo le občasno, temperature pa bodo dosegle 16-20 stopinj Celzija. Poglejmo na Štajersko, ki bo čez dan vedno spet nekaj dežja, tudi nevihte danes niso izključene. Pri zmernem vetru bodo temperature od severa proti jugu dosegle 16-24 stopinj Celzija.

Lionel Richie All Night Long mit dem Paura schießt in der 19. Minute. Dann ist immer mal aus dem Oktober Lieder aus dem Neistop Bitte in der Wiedersetz Passe Brauna der Naschni, dann Rodio Juan Domingo Peron Sosa. Argentinski der Jaunig Präzidnik und der Wiedersetz schießt in Stiere der Set, der Wiedersetz Bitte in Bedeset. In der Wiedersetz drin sieben der Set, das Woi Smirti Lieder der Wiedersetz do Stirin sieben der Set. Lieder der Wiedersetz do Dwanaist, so Chernagora, Serbia, Bulgarien, Grtschian, der Naschnidan, na Badle, durchkotze Sastwa, in Gahitros, Pravilena, Kolena. Z Londonskim sporazumom je bil sklenjen mir na avstrijsko zahtevo, pa je bila ustanovljena Albanija. Poglejmo leto 1917, ko je na današnji dan umrl politik Janez Evangelist Krek, ki je ob koncu 19. stoletja začel v Sloveniji širiti ideje krščanskega socializma. Prizadeval si je združiti vse zatirane plasti prebivalstva, predvsem slovenske kmete. Leta 1967 so v bolivijskih ribih na današnji dan ujeli vodjo gverilske vojske Ernesta Che Guevara in njegove može. Leta 1982 pa so na Broadwayu prvič uprizorili musical Cats, ki je bil na sporedu kar 18 let. In še pogled v leto 1992, ko je na današnji dan umrl nemški kancler Willy Brandt, tem pa je ura sedaj 6:21. Naslednjo pesem ima za nas skupina Siddhartha.

0: morgen.
1: Henry Moody nam je zabil in med tem nam kaže ura pol sedem. Za vas imamo aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih to jutro reja. Kolega Luka Olip.
2: Koroška v živo. Poročila.
3: Dobro jutro. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko in državna sekretarka Helena Jaklič sta včeraj drugi dan obiskali Slovence na Videmskem. Obisk sta namenili seznanitvi z družbeno, kulturno, gospodarsko in šolsko stvarnostjo Benečije. Izzivi, s katerimi se soočajo na Videmskem, so po besedah ministrice Lepšimenko med drugim kadrovski, zlasti na šolskem področju. Na drugi strani pa je Lepšimenko izrazila zadovoljstvo o vedno večjem naraščanju zanimanja za pouk slovenskega jezika. Menila je, da slovenski jezik dobiva ekonomsko vrednost. Nova direktorica za izobraževanje Tanja Leitna je včeraj v oddaji deželnega studija ORF Kärnten heute spregovorila o izzivih na področju izobraževanja. Med drugim je spregovorila o izzivu pomankanja učiteljev, zlasti na področju manjšinskega šolstva. Na vprašanje, da se pedagogi pogosto počutijo preobremenjeni, se je sklicevala na številne ponudbe pomoči strani direktorata za izobraževanje. Dodaten izziv za Leitnarjevo so različni socialni in jezikovni pogoji učencev. Nova direktorica za izobraževanje želi tudi okrepiti sodelovanje s šolami in odpraviti administrativne ovire. Poleg tega je za njo uvedba šestletne ljudske šole osrednja tema. Dežela Koroška želi z novo ponudbo preprečiti sodne prisilne izselitve iz stanovanj. Ta nova ponudba je bančni račun pod nadzorom in naj bi bil preventivni ukrep za ljudi, ki imajo težave pri plačevanju fiksnih stroškov, kot sta na primer najemnina in elektrika. Če zmanjka denarja, ta sistem sproži alarm. Bančni račun pod nadzorom naj bi tako zagotovil, da dolžniki stalne plačilne obveznosti zanesljivo poravnajo, medtem ko ostali dohodek ostane na voljo za prosto porabo. Bančni račun pod nadzorom izvaja svetovalna služba za dolžnike v Celovcu.
1: Hvala lepa, Luka. Mi pa poglejmo na ceste ob šestih in med tem že 33 minut poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Tekoče, brez večjih ovir, dobre novice torej. Tako zgodaj zjutraj, tako naj ostaja tudi v nadaljevanju. Želimo vam varno in srečno pot. Ja, in skupina Tabu ima za nas naslednjo pesem Greva dol.

0: Ura nam kaže 46 minut in za vas imamo duhovno misel, ki jo je pripravila projektna referentka Društva iniciativ Angola in profesorica verouka na slovenski gimnaziji Marija Šeme Bonici.
1: Dobro jutro. V evangeliju Jezus pripoveduje zgodbo o prijatelju, ki ob polnoči trka na vrata. Obiskal ga je gost, doma pa nima kruha. Sosed noče ostati, vrata so zaklenjena, otroci spijo, a prosilec ne odneha. Jezus pravi, da bo sosed zaradi njegove vztrajnosti vstal in mu dal, kar potrebuje. Na to doda znamenite besede. Prosite in se vam bo dalo. Iščite in boste našli. Trkajte in se vam bo odprlo. Zgodba nas nagovarja dvakrat. Najprej kot vabilo k molitvi. Bog ni zaspan sosed. Če ga prosimo za mir, za pomoč, za kruh, nas sliši bolje kot vsak oče, ki svojemu otroku ne bi dal kamna namesto kruha. In vendar nas Jezus poziva k vztrajnosti. Ne utrudimo se moliti za mir, tudi ko se zdi, da se nič ne spremeni. Drugič pa nas postavi na drugo stran vrat. Mi smo tisti, ki ležimo v toplem, ko nekdo trka. Prihaja zima. V Ukrajini, Gazi, Sudanu in drugod bodo ljudje brez strehe in brez kurjave iskali vrata, ki se bodo odprla. Tudi pri nas je ob polnoči marsikdo osamljen, brez dela, brez upanja. Kdo bo vstal in odprl? Molitev in dobra dela ne tekmujeta. Kdor zares moli, bo slej ko prej vstal, da bi pomagal. In kdor pomaga, bo prišel do molitve, saj spozna, kako malo zmore sam. Jezus obljubi, da bo Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo. Prosimo ga zanj. Lep dan vam želim.

nam kaže 56 minut in danes jutraj na naslovnici časnika Kleine Zeitung mogoče preberati naslednje teme. Gala prireditev Tihi junaki, ki jo je organiziral časopis Kleine Zeitung, je potekala v Kazinijumu v Vrbi. Prostovoljce štirih regij so predstavili javnosti in se jim zahvalili za njihovo delo. In reforma vojaškega roka je v postopku javnega posvetovanja. Trajanje civilne službe pa ostaja predmet nesoglasij. In sum na pljučno kugo v Rusiji ni bil niti zanikan, niti potrjen. In na Koroškem zaradi podražitev vse več ljudi zaprosi za kartico za socialne trgovine. Pa še pogled na naslovnico Kronenzeitung. Rane Izraela se ne bodo nikoli zacelile. Ob tretji obletnici pokola, ki ga je izvedel Hamas, so se spomnili skupno 1163 žrtov 7. oktobra leta 2023. Tudi naslednje teme so navedene na naslovnici. V času nekdanjega predsednika gospodarske zbornice Dunaja Valterja Ruka so se izdatki za svetovalce večkratno povečali. Med letoma 2019 in 2026 je bilo danih 318 naročil v skupni vrednosti 102 milijonov evrov. In brez izboljšanja občinam še vedno primankuje denarja in ORF prevera preobrat pri klepetalnih sporočilih. Nekdani generalni direktor Weissmann se je znova podal pred delovno sodišče. In vse več prizadetih lažne spletne trgovine osvajajo splet. Goljufi so z lažno spletno stranjo koroškega podjetja oškodovali ljudi za več tisoč evrov. In s tem nam kaže ura sedaj 56 minut. Naslednja pesem pa ima za nas Nika Zorjan. Pesem pa se glasi Pardon.

0: slovenski spored v RF.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja. Hrvaški biseri.

Ura nam kaže 70 minut, ja in u celotu imamo trenutno 12 stopin Celzija, močno dežuje, poglejmo u druga mesta, u druge kraje, Beljak močno oblačno 12 stopin Celzija, Železna kaplja megleno 13 stopin, Bistrica pri Pliberku megleno 13, Šmohor močno oblačno 11 in Koča Muta močno oblačno 11 stopin Celzija. Poglejmo na Štarsko, Radko na Toplice, močno oblačno 18 stopin Celzija, Vrbna močno oblačno 15, Gradec močno oblačno 12, Lipnica močno oblačno 16, Stankovci megleno 9 stopin Celzija in Lonč rahel dež 14 stopin, pa še pogled v sosedne regije, Solnograd, Salzburg pretežno oblačno 12 stopin Celzija, Ljubljana 13 stopin, Portorož, rahel dež 19 stopin Celzija in če Benetke pretežno oblačno 18 stopin Celzija.

Kenny Rogers in Dolly Parton Islands in a Stream. Mit dem bei Ohren sedem in 32 Minuten. Ja, der nächste 8. Oktober je 281. Dano Leto, Danis Koduje, jo Simeon, Felicia in Pelagi, in pojemajoča luna je danes v znamenju device. Dan je zelo ugoden za spravilo predelkov, urejanje doma, pospravljanje, čiščenje ter pripravo v zimni celi vseh sistemov na hladnejši del leta. Pravijo, da je današnji dan primeren tudi za zaključevanje starih obveznosti in kmečki rek, ki je povezan s tem letnim časom. Pa pravi, če je vinotoka mraz in burja brije, prosinca in svečana sonce si je, se pravi, mraz v oktobru prinaša lepši januar in februar. No, smo lahko že sedaj radovedni, ali dejansko tako na vsak način naj poteka ta današnji oktober tudi. Ja, tako, da bo vam vsem prav. Žan Serčič ima za nas naslednjo pesem Zadnja noč, na to pa nam bo zapela še, oziroma nam boste zapela še Lady Gaga in Bruno Mars.

0: Uranom kaže 37 minut, za vas imamo aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes ureja kolega Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Nova direktorica za izobraževanje, Tanja Leitner, je včeraj v oddaji deželnega studija OAF Kärnten heute spregovorila o izzivih na področju izobraževanja. Med drugim je spregovorila o izzivu pomankanja učiteljev, zlasti na področju manjšinskega šolstva. Na vprašanje, da se pedagogi pogosto počutijo preobremenjeni, se je sklicevala na številne ponudbe pomoči strani direktorata za izobraževanje. Dodaten izziv za Leitnerjevo so različni socialni in jezikovni pogoji učencev. Nova direktorica za izobraževanje želi tudi okrepiti sodelovanje s šolami in odpraviti administrativne ovire. Poleg tega je za njo uvedba 6-letne ljudske šole osrednja tema. Dežela Koroške želi z novo ponudbo preprečiti sodne prisilne izselitve iz stanovanj. Ta nova ponudba je bančni račun pod nadzorom in naj bi bil preventivni ukrep za ljudi, ki imajo težave pri plačevanju fiksnih stroškov, kot sta na primer najemnina in elektrika. Če zmanjka denarja, ta sistem sproži alarm. Bančni račun pod nadzorom naj bi tako zagotovil, da dolžniki stalne plačilne obveznosti zanesljivo poravnajo, medtem ko ostali dohodek ostane na voljo za prosto porabo. Bančni račun pod nadzorom izvaja svetovalna služba za dolžnike v Celovcu. Še naprej se pojavljajo kritike glede razmer s parkirnimi mesti v okolici glavne železniške postaje v Celovcu. Parkirišče Park and Ride južno od glavne železniške postaje ni zadostno, zato sta ÖBB in dežela Koroška poskušali urediti še eno parkirišče, zahodnejši, vendar mesto Celovec to zavira. Stranka Freie Soziale Bürgerpartei očita mestni svetnici Svobodnjakov Sandri Wasserman, da se je skrila. Predsednik kluba Neos Janos Juvan v sporočilu za javnost poziva mesto, naj se končno zbudi.
0: Hvala lepa, Luka, in pozor na Koroškem, na južni avtocesti A2, na turski avtocesti A10 in na karavanški avtocesti A11 je promet oviran zaradi voznika, ki vozi v nasprotno smer. Umaknite se takoj skrajno desno na vozni pas in upoštevajte prometno signalizacijo, to pa velja za območje Beljak, se pravi še enkrat. Na dve južni avtocesti A10, turski avtocesti in A11 karavanški avtocesti je oviran promet zaradi voznika, ki vozi v nasprotno smer.

In Dobre Novice imamo za vas voznik, ki je na območju A2 južne autoceste, A10 turske autoceste, na A11 karavanške autoceste v Beljaku vozil v nasprotno smer, je zapustil autocesto, tako da poteka promet tudi na tem območju spet tekoče in brez večjih ovir. Še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Ura nam kaže 47 minut in skupno z vami želim pogledati v najnovejšo številko slovenskega tednika Novice. To jutro je z nami urednik Damjan Smrečnik.
1: Drage bravke in bravci tednika Novice, dovolite mi, da vam predstavim nekaj vsebin iz aktualne številke našega časopisa. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je obiskala Koroško. V Šentpetru se je skupaj s predstavniki slovenske narodne skupnosti, slovenskim veleposlanikom Markom Štucinom, krškim škofom Jožetom Markecem, šolskimi sestrami in ravnateljico Marijo Olip pogovarjala predvsem o tem, kako zagotoviti prihodnost višje šole za gospodarske poklice in doma v Šentpetru. Na političnih straneh pišemo tudi o Zvezi slovenskih organizacij. Poslovodja ZSO Florian Vizar bo na občnem zboru organizacije 22. oktobra kandidiral za mesto predsednika ZSO. Pomembna zgodba prihaja iz Zahomca, ker so odprli prvi spomenik deportiranim družinam na Zelji. Vrata brez hiše, spričevanje deportiranih in njihovih potomcev ohranjajo spomin na 5 družin, ki jih je prizadel pregon. V Pliberku so med tem odprli nov center za primarno zdravstveno oskrbo, v katerega je bilo vloženih 2 milijona evrov. Center ima 12 sodelavcev in ponuja tudi psihološko pomoč. V rubriki Po Koroškem pišemo o praznovanju 120-letnice Sodalitete in 100-letnice Nedelje, pa tudi o 7. prazniku Repice v Šmihelu, kjer so kmetje spregovorili o letošnji zahtevni letini in posledicah suše. Na kulturnih straneh predstavljamo Hanzija Čertova, podjetnika, kmeta in umetnika, ki svoja dela iz lesa in brona razstavlja v Beljaku in na Kostanjah. Pišemo tudi o premieri glasbene pravljice Kuharica, Uharica, s katero so članice mlajše mladinske skupine KPD Planina v Selah navdušile občinstvo. In še šport. Predstavljamo Mladinski center Slovenskega atletskega kluba v Pliberku, ki že več kot 34 let poleg nogometa skrbi tudi za slovenski oziroma dvojezični program in povezuje mladino z obeh strani meje. Vse to in še veliko več lahko preberete v aktualnih novicah. Želimo vam prijetno branje in lep konec tedna.

0: Fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Tako je, ja, in to jutro sem povezana z našo vremenarko iz Rože in sicer pozdravljam to jutro Rezek Röblaha na reki pri Šentjakobu. Dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro. No, danes imamo pa malo diža, čisto rahlo je v Roži, pa nekaj. Topin, a to bolj otoplejša, pa te zadnje dni so vleze, moja še od 3 pa 4 stopin imele, so pa napojele, da bo toplejše, ne?
3: No ja, se pravi, v jutranjem času seveda, ampak potem bo pa precej hladneje v naslednjih dneh, tako da se treba že pripraviti. Danes še enkrat temperature do 20 stopin Celzija, potem se bo tudi čez dan znatno hladilo na 10, 16, pa na 13 stopin in tako naprej. Se pravi, da nas čakajo kar hladni dnevi v tem tednu še.
4: Ja, jaz sem že snuče slišala, jaz sem lihu v avpa, dvomenim, če se rače kolt bom, bojo da ja nam
3: še. Točno, ja. Ja. Tako je, ja.
4: E pa če se, naj pa moš malo zeti, kako je, ali?
3: I tak.
4: In, a pa diža, še na, za nič še ne povijo, jutro ima biti, da bo bolj, no? Bolj tudi.
3: Jo, danes smo imeli v Celovcu že v jutranjem času močen dež, ali? Je bilo precej mokro, sploh tedaj, ko sem se sama vozila danes v službo. Jutri bo delno mokro, delno pa tudi sončno, potem pa v soboto spet pretežno suho a še naprej oblačno, potem pretežno, a ne? Tak da, jesenski čas.
4: Jesenski čas je, ja,
3: tako. Pravzaprav to tudi paše, tako kako je, ne?
4: Jo, seveda, prvič imaš to vzeto, a je, da mora hače narediti, samo pride to po, potem pa mraz, Marija še ne može ne malo gledati, aj pa boš hodil, da se bo zholbek, ja, je, no, da se malo to plejše obliče, moramo se, potem pa že dobro. In tve, da se malo predvadimo prej že, da mi imamo pa bolj oblič se.
3: To je pa tudi treba upozoriti, da je naše poslušalce in poslušalke, če boste v naslednjih dneh vedno spet slišali podobne glasove. Imamo zato tudi, seveda se skriva za tem razlog, da je skoraj pol uredništva ima zdaj že težave, a ne s prehladi in tako naprej, tak da. A pa ne vem, kaj vse kroži, ampak je že tako, da je to jesenski čas, a ne, in smo pa tudi.
4: Ja, tudi lep čas. Na, to je more biti. Večo smo jo dojmeli čez leto. Zdaj imamo se pač napraviti, no, da se bo. Ja, je prav kakr je, no.
3: Tako je. No, čudila sem se pa, ker sem bila začetka tedna na Dunaju, je pa tam bilo tako toplo, sem bila čist napačno oblečena pravzaprav za jesenski čas. So nas pa spremljale tam temperature do 25 stopin Celzija, neverjetno. Bomo videli, kaj nas še čaka, ne, v naslednjih tednih pol.
4: Bomo vzeli vse, kar nam dajo, ne.
3: Tako je.
4: A, že da hače.
3: Rezi, kaj te še čaka danes? Kam se misliš podati, ali boš uživala doma?
4: Ja, to bom uvidala. Moj mož je malo za pregledanje v špitali, ali bodo ne smog prišel, bo da mal ponjašla. Drugače pa, jutre imam pa en pogreb od moje sestre možu malo, no. Ni lihto fajn čas.
3: Iskreno so žale ob tem.
4: Ja, hvala. in to zravnšliš življenju, ali?
3: Tako je to, ja. Jo, žal, ja. Kljub temu ti želim dokaj prijeten dan danes in seveda celi družini veliko moči v naslednjem času. Se pa veselim naslednjega pogovora in pošiljam lepe pozdrave na Reko.
4: Jo, hvala lepa. In vse sem prošel. Poslušalcem in lep dan želimo.
3: Puhu oni velovate.
4: Ja, tebe tudi, seveda, sam.
3: Jo, hvala lepa. Lepe jo. Pozdrave in do naslednjič, Rezi.
4: Do naslednjič.
3: Adio, srečno.
4: Adio.

0: slovenski spored Dobro jutro.
1: Danes je z vami Daniela Topa.
2: In tudi skupina Folk Rola, ki ima za nas pesen Dobro jutro, madame.

Uranem kaže 8 in 11 minut je in danes bo na Koroškem ves dan oblačno in mokro. Sonce se bo pojavilo le občasno, temperature pa bodo dosegle 16 do 20 stopin Celzija. Jutri v petek bo znatno hladneje, še naprej pa bodo dan zaznamovali oblaki in dež. Le v popodanskem času se bo ponekod občasno pojavilo sonce, temperature pa bodo dosegle 10 do 16 stopin Celzija. Jutri soboto bo sicer pretežno suho, še naprej, pardon, v soboto bo sicer še pretežno suho, še naprej, pa le delno sončno temperature, teda je od 13 do 17 stopin Celzija. Pa poglejmo na Štarsko, kjer bo čez dan vedno spet nekaj dežja, tudi nevihte danes niso izključene. Pri zmernem vetru bodo temperature od severa proti jugu dosegle 16 do 24 stopin Celzija. Jutri bo na Štajerskem pretežno oblačno in občasno tudi mokro, pri temperaturah od 10 do 17 stopin Celzija se bo le na severnem zgornjem Štajerskem pojavilo nekaj časa tudi sonce. V soboto pa bo dopoldne še delno sončno, nato spet pretežno oblačno a suho. Temperature pa bodo dosegle 12 do 17 stopin Celzija. In še pogled v Slovenijo, danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi, nekaj več jasnine bo na severu vzhodu, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severu vzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopin Celzija. Jutri bo spremenljivo, to pretežno oblačno. Še se bodo pojavile krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 12 do 17, v slovenski Istri do 20 stopin Celzija. V soboto bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho.

0: nam kaže 28 minut je in za vas imamo duhovno mizo, ki jo je pripravila projektna referentka društva Iniciativ Angola in profesorica Veruka na Slovenski gimnaziji Marija Šeme Bonici.
1: Dobro jutro. V Evangeliju Jezus pripoveduje zgodbo o prijatelju, ki ob polnoči trka na vrata. Obiskal ga je gost, doma pa nima kruha. Sosed noče ostati, vrata so zaklenjena, otroci spijo, a prosilec ne odneha. Jezus pravi, da bo sosed zaradi njegove vztrajnosti vstal in mu dal, kar potrebuje. Na to doda znamenite besede. Prosite in se vam bo dalo, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Zgodba nas nagovarja dvakrat. Najprej kot vabilo k molitvi. Bog ni zaspan sosed. Če ga prosimo za mir, za pomoč, za kruh, nas sliši bolje kot vsak oče, ki svojemu otroku ne bi dal kamna namesto kruha. In vendar nas Jezus poziva k vztrajnosti. Ne utrudimo se moliti za mir, tudi ko se zdi, da se nič ne spremeni. Drugič pa nas postavi na drugo stran vrat. Mi smo tisti, ki ležimo v toplem, ko nekdo trka. Prihaja zima. V Ukrajini, Gazi, Sudanu in drugod bodo ljudje brez strehe in brez kurjave iskali vrata, ki se bodo odprla. Tudi pri nas je ob polnoči marsikdo osamljen, brez dela, brez upanja. Kdo bo ostal in odprl? Molitev in dobra dela ne tekmujeta. Kdor zares moli, bo slej ko prej ustal, da bi pomagal. In kdor pomaga, bo prišel do molitve, saj spozna, kako malo zmore sam. Jezus obljubi, da bo Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo. Prosimo ga zanj. Lep dan vam želim.

0: Poje nám skupina ABBA. In ura nam kaže med tem pol devet, za vas imamo to jutro še enkrat aktualne vesti o slovenskem jeziku, ki jih ureja danes kolega Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Nova direktorica za izobraževanje Tanja Leitna je včeraj v oddaji deželnega studija ORF Kärnten heute spregovorila o izzivih na področju izobraževanja. Med drugim je spregovorila o izzivu pomankanja učiteljev, zlasti na področju manjšinskega šolstva. Na vprašanje, da se pedagogi pogosto počutijo preobremenjeni, se je sklicevala na številne ponudbe pomoči strani direktorata za izobraževanje. Dodaten izziv za Leitnerjevo so različni socialni in jezikovni pogoji učencev. Nova direktorica za izobraževanje želi tudi okrepiti sodelovanje s šolami in odpraviti administrativne ovire. Poleg tega je za njo uvedba šestletne ljudske šole osrednja tema. V Sloveniji bodo v nedeljo potekali štirje referendumi o parlamentarni preiskavi, ukinitvi prispevka za RTV Slovenija, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Predčasno glasovanje poteka še danes. Glasovati pa bo mogoče tudi na Generalnem konzulatu Slovenije v Celovcu v nedeljo med 7. in 19. uro. Na volišču lahko glasujejo volivci s stalnim naslovom v Avstriji. Volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji bodo na volišču Generalnega konzulata lahko glasovali, če so svojo namero pravočasno sporočili Državni volilni komisiji. Za dodatne informacije se lahko volivci obrnejo na Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu. Število vajencev se je letos še naprej zmanjšalo, posebej v industriji. Drugače je to v medpodjetniškem usposabljanju. Tam je število vajencev do konca septembra nekoliko naraslo. V podjetjih, ki izobražujejo vajence, pa je število upadlo. To kažejo podatki Avstrijske gospodarske zbornice.
0: Hvala lepa, Luka. Še pogled na ceste. Ob 8 in skoraj 33 minut poteka promet tekoče na Koroškem in na Štajerskem. Še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Нични како глазба и њене песми, у њеј живио наше љубезни.
1: С глазбо се свет бол весело врти.
2: Глазбени котичек. Новости словенске глазбене сцене с Ханзием
3: Кежарем. Лепо поздравлени, послушалки о глазбенем котичку. Kvatobirci, ki so nam na Koroškem dobro poznani iz našega radija in so tudi že nekajkrat nastopali, da nimo v Selah ali v Borovljah, v jesenu vstopajo z novo skladbo Poletje v Ljubljani. Čeprav so jutra že precej hladna, kvatropirci poletja še ne izpuščajo iz rok. Kot je razkril Albin, pri izbiri nove skladbe niso prav dolgo oklevali. Fantje so se dobili na sestanku in vsak je seboj prinesel nekaj novega, kar je ustvarjal. Iz tistega nabora smo rekli, evo, tale bo pa tista, ki jo bomo pognali naprej. Poletje v Ljubljani ni ostalo le pri naslovu. Kvatropirci so videospot posneli v središču prestolnice. Kvatropirci tako poletje letos podaljšujejo vsaj še za eno pesem in čeprav prihajajo hladna jutra, Kostan in Mošt je za nekaj minut še vedno lahko poletje v Ljubljani. Pa še to, na tvoji strani združuje dva prepoznavna vokala in eno preprosto, a močno sporočilo. Za ljudi, ki jih imamo radi, smo tukaj vedno. Saša Lendero in Manca Špik sta glasova, ki jo slovensko občinstvo pozna že vrsto let. Oba sta v svoji karieri ustvarili številne uspešnice, zgradili zvesto občinstvo in se zapisali med prepoznavna imena slovenske glasbene scene. Zdaj pa sta prvič združili moči v duetu. Pesem Na tvoji strani je za njo posebna še iz enega razloga. Gre za njun prvi ženski duet v karieri. Na tvoji strani govori o zaupanju, bližini in obljubi, da ostaneš ob človeku tudi takrat, ko življenje postane težko. Navdih zanjo sta pevki našli tudi v lastnem odnosu, saj sta skozi leta skupaj doživeli številne življenjske prelomnice. Skupaj sva šli skozi neštete življenjske prelomnice in vedno bili druga drugi v oporo. To je nekaj, kar v odnosih največ pomeni. Da si tam, da lahko računaš na drugega, da veš, da nisi sam, pravi Manca Špik. Prav ta občutek je postal izhodišče za pesem. A čeprav se je zgodba deloma rodila iz njunega prijateljstva, želi ta pevki skladbi dati širši pomen. Želiva si, da bi jo vsak poslušalec lahko povezal z nekom, ki mu je najbolj pri srcu, z ljubeznijo svojega življenja, otrokom, mamo, očetom, prijateljem. Z nekom, ki mu želi povedati, vedno lahko računaš name, pravi Saša Lendero. Glasbeno podobo skladbe je oblikoval Mija Herco, ki se je pri aranžmaju odločil za precej zračen pristop. V skladbi ni bobnov in spremljevalnih vokalov, zato ostaja v ospredju tisto, kar je pri duetu najpomembnejše. Glasova pevk, melodija in besedilo. Na tvoji strani v izvedbi Mance Špik in Saše Lendero, še prej pa kvatropirci s poletjem v Ljubljani.

Ura nam kaže 58 minut. Ja, mi pa poglemo še malo na jutrišnji dan. Ob 13.30 nas čaka Ples koles, en radelfest v Šmihelu pri Plibrku. Kolesarski izlet k ekološkim kmetijam v bližini trgovine Gšeft. Ob 17.00 nas čaka druženje z glasbo Brother and Brother. Tu sta Miha Vauti na saksofonu in Niko Vauti na e-pijanu te odprte servisne in polnine postaje za kolesa. Ob 16.00 bi se lahko jutri podali v Šentjanču v Rožu, KNK centru nas čaka mladi atelje, to pa pod geslom optične prevare. To je kreativna delavnica za otroke od 4. leta z Melino Kumar Reichmann in istočasno nas čaka tudi interaktivno vodenje po razstavi Črta, plosko, prostor, geometrijske fantazije, to pa torej ta ustvarjalna delavnica. Jutri ob 19.30 vabijo v železni kapli v hišo kulturo oziroma Fani dom, ki nas čaka literarno glasbeni večer Rad bi s teboj. Ob 60. rojstnem dnevu Fabiana Hafnerja nas čakajo glasbitve in recitacije njegovih besedil. Sodelovali bodo Magda Kropivnik z besedili oziroma z recitalom, bariton Gabriel Lipuš, kitarist Janez Gregorič in celotno zadevo si bomo lahko ogledali tudi še v Plibaku in v Svečah.

0: dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

0: domácia víža.
1: Slovenský spored ORF.
2: Ker si, ker neke manka četení.
3: Ta je prav.
4: Jenže smo v drugi polovici naše glasbene urice na vse do 10. ure bodo z nami še moški pevski zbor Folte Hartmann, kvartet Borulje, mešani pevski zbor Gorjanci, tamburaši iz Loč, slovenski oktet, mešani pevski zbor Peca, Vaščana pojo, praprotnice, mešani pevski zbor Zarja, der Bass, Bari, Tenori. Še naprej vam Danila Topa želim prijetno poslušanje.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 za petih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored OR.

0: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Za me, za te, za nas.

Ja, drage Poslušalkinjen in poslušalci, to so bili bas, baritenor in s tem zaključujemo tudi današnjo jutranjo radijsko oddajo, skozi katero smo vas vodila Daniela Topa. Z vami bomo spet ob 12. tedaj žurnalom, ki ga ureja danes kolega Aleksander Mak. Ja, dotja bodo z vami kolegice in kolegi Radia Agora. Jaz pa vam želim še lep četrtek, uživajte koliko se le da in se imejte lepo. Srečno!

Agora, obzorja. Lepo pozdravljeni v torkovem dopoldnevu. Ura je malo čez 10 in upam, da ste si danes že privoščili ukradli kakšen košček časa zase. Naj bo to ob kavi ali jutranji telovadbi. Pred nami je še nekaj prijetnih dopoldanskih minut, v katerih bomo skupaj pogledali, kaj zanimivega se dogaja okoli nas, prisluhnili izbrani glasbi in odprli tudi kakšno temo, o kateri je vredno razmisliti. V dopoldnevu z Radiem Agora vas spremljamo Žan Hebar, Lara Žnidar, Dorijan Krištof in Bojana Šrajner-Hrženjak.

Glasba za uvod v dopoldne z Radijem Agora 105,5. V nadaljevanju pa pozornost namenimo filmu in zanimivi temi, ki vam bo razburkala misli še ob malici in kosilu. Kaj se skriva za izrazom farmfluencer? Zakaj kmetije še danes v glavnem podedujejo moški? In kakšno vlogo imajo pri tem pesticidi? Ta in druga vprašanja o tem, kako nastaja naša hrana, odpira filmski festival Hunger macht Profite. Kateri filmi bodo na ogled in kje jih lahko vidite, izveste v nadaljevanju oddaje.

0: Agora, obzorja.
1: Očitno bo prva ura dopoldneva na Radiu Agora danes usmerjena v film. Če vas soboto pot zanese na slovensko stran Koroške, vas v Črni na Koroškem čaka zanimiv filmski večer. Ob 18. uri bo v kulturnem domu Črna na Koroškem na ogled filmska adaptacija predstave Koroški diptih z naslovom Koroški diptih, fragmenti iz Leško-Kotulskega Podolja. Film je ustvaril in zmontiral Lan Lesjak, nastal pa je v okviru gledališča Kaučuk iz gimnazije Ravne na Koroškem. Večer se bo začel s kratkim pogovorom z ustvarjalci, sledil pa bo ogled filma. Koroški diptih skozi zgodbe, povezane s koroško, ljudsko in literarno dediščino, odpira pogled v preteklost teh krajev in v zgodbe, ki si jih je vredno še enkrat ogledati. Lepo vabljeni torej v soboto ob 18. uri v Kulturni dom Črna na Koroškem.

Agora, obzorja. Dobar dan, poslušate Radio Agora 105,5, to je oddaja Agora obzorja. Z vami sem danes Bojana Šrajner-Hrženjak. Če redno spremljate misli in dnevne spodbude, potem že veste, da nas današnja 8. oktobra spomni na nekaj preprostega, a pomembnega. Sreča se skriva v preprostih stvareh. V majhnih trenutkih, ki si jih lahko privoščimo kjerkoli in kadarkoli. V prijazni besedi, dobri družbi ali toplini sončnih žarkov. Teh danes primankuje, zato pa si lahko pomagamo z glasbo. Morda bo naslednja ta prava. Murphy in najlepše bitje.

slovenska muzika, stalnica našega radija Agora. Spomin na deportacijo koroških Slovencev še vedno živi v zgodbah družin in njihovih potomcev. V Šiši v Zahomcu so se potomci deportiranih družin in obiskovalci zbrali ob spominskem dogodku, ki je preteklost povezal s sedanjostjo. O pomenu slovenskega jezika, ohranjanju spomina in novem spomeniku so spregovorili potomci deportiranih ter organizatorji dogodka. Več pa v prispevku, ki ga zavrtimo čez nekaj minut.

Agora, obzorja. Kako lahko z učenjem jezika počastimo spomin na svoje prednike? Kako se lahko skozi bolečo preteklost povežemo z lokalno skupnostjo in česa nas učijo dogodki iz preteklosti? V Šiši v Zahomcu so člani SPD Zila skupaj z obiskovalci iskali odgovore na ta vprašanja. V nedeljo, 4. oktobra, je zilska lokalna skupnost

0: Nost obeležila postavitev spomenika v spomina družine deportirane leta 1942. Kakšen program so pripravili, kakšen pomen ima spomenik za svojce in potomce deportiranih ter kako pomembno je ohranjanje slovenskega jezika, vse to izveste v prispevku, ki ga je za nas pripravila Lara Žnidar.
1: Ja, moje ime je Males, pa moja mati je bila Tereza Rauter, pa ona je bila logarju Frauen Aurach. Pa mati je umrla 2021, pa 2 leti prej je mi pravila, kako je bilo logarju, pa kako je bilo, ko so prišli domov. Pa jaz sem si to vse reašriva, pa ste učin mi ti mehne bukvi za našo familijo, da ne vidio, kak je bilo.
2: V nedeljo, 4. oktobra, so se prebivalci Bistrice na Zili, Straje vasi in okolice skupaj s potomci deportiranih družin podali na pot v preteklost ter počastili spomin na vse, ki so bili leta 1942 deportirani. Govorjenje slovenščine je bilo takrat prepovedano, slovenski jezik pa je veljal za nekaj manj vrednega. Kakšen pomen ima slovenščina za potomce deportiranih družin danes? Marilis Jobst.
1: Ma smo govorili zilski jezik in imam 2 bratra, oni razumijo, pa ne govorijo. Pa jaz sem govorila, pa moja mati je zna prav slovensko, pa ona je mene učila malo govoriti, pa staj sem velako, pa učin sem gren na tečaj, se pravi, na tečaj že 3 let, pa učin se slovensko.
2: Že 3 leta hodite na tečaj slovenščine. Gospa, kaj pa za vas osebno pomeni to, da znate slovenski jezik?
1: To je zame vištik, to je tako dobro ne znam. Vidite, kje to je moj jezik od mojega srca.
2: Med organizatorji dogodka je bilo tudi SPD Zila. Kako dolgo so pripravljali spomenik, kakšen pomen ima obeležje za zilsko lokalno skupnost in kaj so pripravili za obiskovalce dogodka? Predsednik SPD Zila in organizator dogodka Daniel Mešnik.
3: Also, kot prvo si bomo še enkrat ogledali film, ki je tudi del tega spomenika, ki ga je naredila Ana Grilc, Kozori spomin. Enkrat smo ga že predvajali, ampak to smo še enkrat, tudi vsi video, ki ga še niso videli. In potem bo pač proslava, ko bo mal zgodovinskih prispevkov, seveda častni gosti bodo tudi spregovorili in potem bosta naša 2 župnika blagoslovila ta spomenik.
2: Kakšen pomen ima postavitev spomenika za lokalno skupnost v Zili?
3: Je zelo velik pomen, ker je to zdaj en viden znak, ki ostane. Ki smo, seveda bilo en čas dela, ampak to je sedaj nekaj, kar tu stoji pred našo šišo, ker imamo naše prireditve in spominja na te čase, ki se upamo, da ne bodo več ponovili.
2: Kako so se na novico o postavitvi spomenika odzvale družine deportiranih družin?
3: Te družine so bile zelo pozitivne, se zelo zanimajo za to. Eni so preko tega še prav začeli poboskati po svoji zgodovini in se sedaj še več ukvarjajo s tem.
2: Kaj pa želite z današnjo slovesnostjo sporočiti javnosti?
3: Da smo ponosni na to, da nam je uspelo ta spomenik postaviti, da hočemo ta viden znak pač obdržati. Za dolge čase morda bomo tudi še eno tablo dodali z imeni družin, tega sedaj še nismo naredili, ker rabimo tam tudi privolenje in to je potem naslednji cilj, da bomo to še malo izgradili, pa da bomo še malo olepšali okoliščino spomenika.
2: Ali mislite, da mladi nosimo odgovornost, da se zgodovina ne ponovi?
3: Mislim, da vsi nosimo odgovornost, da se zgodovina ne ponovi. Noben od nas, ki je danes tu, ni kriv za to, kar se je zgodilo, ampak vsak ima v sebi zdaj to odgovornost, da se to ne zgodi več, tak mislim jaz to.
2: Zakaj ste za osrednji motiv izbrali Vrata brez hiše?
3: To je pa bila zamisel umetnice, ki je imela to zamisel, da vrata kot simbol, da so pač tisti nacisti teda prestopili brak in jih deportirali iz hiš in slučajno smo pa imeli brata iz tega časa, to je naš mizar iz Bistrice imel, iz ene hiše, ki ima celo žlahti za družino, ki je bila izseljena, tak da ima ta vrata že zgodovina svoja, zelo lepo pašajo k našemu spomeniku.
2: Kako dolgo je nastajala ideja za obeležje?
3: Za spomenik ta ideja je že nastala pred 4 leti. In tak za izvedbo smo se pa po kakih 2 letih odločili. Nekako smo mislili, da bi končali, da bi s koncem tista poslava konec vojne. To nam ni čisto išlo, zato smo šele letos tu, da ga poslavimo.
2: Kdo se je sodeloval pri projektu?
3: Pri projektu so seveda Ana Grilc, ki je imela idejo. Zelo veliko nam je pomagal KKZ postaviti finančna sredstva in seveda naša občina je nam je pomagala, ker je zemljišče v polovico od občine, ki nam je to dala, pa polovico od športnega društva za Homc, ki so nam to brezplačno dali. In občina se tudi z know-howom propirala, ker tist, ki je tam pristojen za gradnje, nam je veliko pomagal pri tem. In seveda organizacije, vse naše organizacije so nam pomagali in ministrstvo za izobrazbo, Zukunftsfond, Nacionalfond, Urad za Slovence po svetu, vsi tudi so prispevali svoj delež, da je to uspelo, spomenik in film.
2: Kako velik pomen pa ima današnji dogodek za SPD Zila?
3: No, to je že velik dogodek, bi se lagal, če ne bi rekel, da sem bol nervozen, ampak bo upamo, da vse uspelo, imamo tudi naše domačine, ki bodo zapeli, imamo dobre govornike in seveda je potem še poskrbljeno za pogostitev.
2: Zgodbe deportiranih družin so zaživele tudi v filmu Ane Grilc Kozori spomin. Svoje zgodbe in spomine pa so delili tudi obiskovalci dogodka.
4: Ja, moje ime je Peter Kravanja, doma sem iz Malošč. Ja, danes sem prišel na to otvoritev, ker je tudi naša družina iz Malošč bila izseljena.
2: Kaj pa za vas pomeni tale postavitev spomenika in cel današnji dogodek?
4: Ja, to je vidno v javnosti, še danes važno.
2: Kakšen vpliv pa je imela izselitev na osebno vašo družino in na vaše življenje?
4: Ne, izseljena je bila ena teta od mene v bistvu. Ne. O tem smo seveda tudi doma govorili, ne. To se ne pozabi. Ne. Ja.

0: O deportaciji, pomenu spomenika in ohranjanju spomina je spregovorila Mirjam Citar Šlemic.
1: Jaz sem prva predsednica Zveze koroško-slovenskih pregnank in pregnancev. Druga predsednica je Eva Hartman in ona je veliko mlajša od mene. To se pravi, se tudi vidi, da nam je zelo pomembno, da imamo tudi preko ali medgeneracijsko sodelovanje v naši zvezi, ker je seveda pomembno, da ohranjamo spomin, da ga pripovedujemo naprej, da dejansko te stvari ne grejo pozabo, saj živimo v zelo, zelo razburkanih časih, se pravi politično, geopolitično in fašizem, nacifašizem dviguje glave in je seveda pomembno, da se spomnimo in spominjamo na dostojen način naših prednikov in njihove zgodovine.
0: Kaj pa želite z vašim današnjim prispevkom približati obiskovalcem?
1: Ja, danes bom malo povedala o tem spomeniku in pa seveda tudi o tem, da je moj tast, ki je bil ustanovitelj Zveze slovenskih izseljencev, teda je danes Zveze slovenskih pregnank in pregnancov, doma tukaj v Zahomcu in če so vrata odprta, se vidi pravzaprav njegovo rojstno domačijo pri Abuju. Ta zveza, ki je bila ustanovljena leta 1946, je bila prepovedana in jo tudi niso želeli upisati v register. Šele po letu pa pol je zveza izseljencev, slovenskih izseljencev, bila potem končno upisana v register društev, Vereinsregister je to po nemško.
0: Kako pa se zgodovinski dogodki, ki se jih spominjamo danes, po vašem izražajo v sedanjosti?
1: Ja, če pomislimo, da je ta spomenik, katerega danes odkrivamo, šele postavljen po več kot 80-ih letih, a ne? Ja? Po vrnitvi pregnancov, se pravi, zdaj 42, aprila 42, so bili ti strašni dogodki in zdaj smo v oktobru leta 2026. Potem to pravzaprav veliko pove o tem, kako je pravzaprav ta zgodovina bila skozi desetletja zamolčana, ker ne smemo pozabiti ta spomenik, ki stoji na javnem zemljišču in je bilo treba pridobiti seveda tudi privolenje občine. Zato je to res neverjetno, koliko časa je pravzaprav minulo, da nobenih prič časa skoraj ne živi več. Ja. In jaz upam, da s tem spomenikom, da bo za potomce, za drugo, tretjo generacijo, to tudi neko zadoščenje, da se o teh stvareh tudi na vidnem in na javnem mestu spregovori. In ta vrata spomina so, mislim, enkratna ideja.
0: O zgodovini pregona in njeni povezanosti z ILO pa je govoril Nikolaj Oraže.
2: Povezan s tem krajem, na eni strani sem družinsko povezan z Bistrico na Zili, na drugi strani pa seveda nas ta zgodovina pregona, vse koroške Slovence seveda prizadane, ker smo jo to v eni ali drugi obliki vsi doživeli oziroma naši predniki morali doživeti in preživeti.
0: Kaj vam osebno pomeni to obeležje?
2: Ta obeležje je seveda, če pogledaš kot vrata, ne, na eni strani vrata v svete je zelo pozitivno nabito, a na drugi strani pa seveda tudi, če zdaj se vživiš v to situacijo, ko so gestapoci trkali na vrata, ne, je pa to zelo emocionalno.

Dogodek je povezal preteklost s sedanjostjo ter prebivalce Zile in Straje vasi združil v skupnem spominu. Obenem je opomnil, kako pomembno je ohranjati zgodbe deportiranih družin in jih prenašati na prihodnje generacije.

Poslušali smo skupino Bališ in njihovo Jutr bo moj. Lep opomnik, da je včasih dobro postiti tudi nekaj za jutri. Kakšno delo, načrt ali pa tudi kakšno upanje. Morda se prav v takih trenutkih vprašamo, kaj v življenju zares iščemo. Kam nas vse to vodi? Ja, tudi to je dobro ob glasbi razmišljati, morda se poglobiti v misli, za katere v tem hitrem dnevu ponavadi ni časa. Zdaj pa še ena čudovita, malce bolj intimna pesem Irma in When I Found God.

Agora, obzorja. Na kolo za zdravo telo. Če ste jutri dopoldne prikovani za pisarniški stol, imamo za vas odličen načrt za petkovo popoldne. Jutri ob 13:30 se pred kšeftom v Šmihelu začenja ples koles. Radlfest. Sledi kolesarska runda po ekokmetijah v okolici, torej malo rekreacije, pa tudi kaj dobrega za podzob in za žejo. Za zabavo pa bo prav tako poskrbljeno, kajti ob 17. uri sledi še živa glasba, pol ure pozneje pa slavnostna otvoritev servisne postaje in polnilnice za kolesa. Dobrodošli vsi na električnih ali čisto navadnih kolesih. Jutri ob 13:30 pred kšeftom v Šmihelu.

0: Agora, obzorja.
1: Počasi se približujemo poldnevu in s tem je za danes konec našega dopoldanskega druženja v oddaji Agora obzorja. Hvala, ker ste bili z nami. Zdaj besedo predajam kolegom z ORF-a, mi pa ne odhajamo daleč. Ob 13. uri bomo spet skupaj v živo z našega koroškega studia Radia Agora. Do takrat pa naj vam dan še naprej teče prijetno. Do poldne smo bili z vami Dorjan Krištof, Lara Žnidar, Žan Hebar je zbral glasbo. Pred mikrofonom pa sem vas nagovarjala Bojana Šrajner-Hrženjak. Hvala za družbo in se slišimo popoldne.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Dobar dan. Župani jugovzhodne Slovenije in Posavja ter pristojni ministri se bodo sešli na delovnem srečanju v Novem mestu. Govorili bodo o romski tematiki in povečanju stopnje kriminala. Med drugim pripisujejo zadržanje izvajanja določb tako imenovanega Šuterjevega zakona o rubežu denarne socialne pomoči in upadu splošnega interesa za reševanje problematike. Vlada je sicer napovedala, da bo oblikovala posebno delovno skupino za reševanje teh težav. Jemenski uporniki so obstreljevali letališče v mestu Aden, zato so bile oblasti, kot navajajo, prisiljene začasno preusmeriti tamkajšnji promet. O napadih Hutijevcev poročajo tudi iz Saudske Arabije, kjer so prestregli balistično raketo, ki je letela proti prestolnici Rijad. Proiranski uporniki navajajo, da so napadli tamkajšnje letališče in vojaško letalsko bazo, česar pa saudijske oblasti za zdaj niso potrdile. Obsojena morilka Krista Pajk je po neuspelem poskusu usmrtitve v Tennesseeju pri zavesti in govori, vendar zaradi hudih poškodb postaja v intenzivni zdravstveni oskrbi. Usmrtitev je bila prekinjena, ker obsojenki smrtonosnega sredstva niso uspeli obrizgati v žilo. Oblasti so odredile neodvisno preiskavo in začasno ustavile nadaljne usmrtitve. Odvetniki Pajkeve pa zahtevajo, da jih smrtno kazen spremenijo v dosmrtni zapor, brez možnosti pogojnega izpusta. Ob dnevu dostojnega dela je v ospredju premislek o pomenu pravičnega plačila socialne varnosti, enakih možnosti in spoštovanja delavskih pravic. V prekarnih oblikah dela je v Sloveniji nekaj več kot 6% delovno aktivnih. Največja deleža obsegata študentsko in agencijsko delo. Lani je bilo med drugim pri nas delovno aktivnih 997 tisoč prebivalcev. Stopnja delovne aktivnosti pa je bila za 2,2% višja od povprečja Evropske unije.
3: Poglejmo na vreme na Koroškem. Popoldne bo delno sončno z mirno oblačnostjo. Vmes bo padal dež, več padavin bo na zgornjem Koroškem, temperature od 16 do 20 stopinj Celsija. Jutri se bo občutno ohladilo, sicer bo pogosto oblačno, nekaj dežja bo na območju Karavank, vendar bo večinoma ostalo suho. Temperatura jutri od 12 do 17 stopinj Celsija. V soboto bo pretežno oblačno, v dolinah in kotlinah bo dlje časa megleno, začasno pa bo tudi posijalo sonce. Popoldne bo mestoma padal dež, predvsem na zgornjem Koroškem, temperature od 14 do 18 na 2000 metrih nadmorske višine, okoli 6 stopinj Celzija.
4: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: V Sloveniji bodo v nedeljo štirje referendumi, med drugim bo šlo tudi za ukinitev prispevka RTV Slovenija, ki pa tudi ne bi privedla do depolitizacije javnega RTV, ocenjuje politolog Miro Haček. Ta referendum sicer ni zavezujoč, vendar ima politično težo. In na slovenski gimnaziji so včeraj odprli dokumentarno razstavo o slovenski pisni besedi na Koroškem. Razstava razkriva pot slovenske pisane besede, od protestantskih tiskov do unikatnih rokopisov, ki so v kmečkih domovih ohranjali slovenstvo. Razstava bo v nadaljevanju potovala tudi po Koroškem. Dobar dan, v studiju ob 12. poslušate opoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF. V četrtek 8. oktobra ali Vinotoka se iz deželnega studija v Celovcu oglašam Aleksandar Mak. Slovenski državni zbor je za 11. oktober razpisal 4 referendume. Vladajoča koalicija želi državljane spraševati o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, o socialni pomoči brezposelnim, pogojeni z družbeno koristnim delom, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi prispevka RTV Slovenija. Temu referendumu je botrovala formalna depolitizacija javne RTV, eden ključnih projektov prejšnje Golobove vlade. Torej umik politike iz organov. Ta mesta so potem zasedli predstavniki nevladnih organizacij, kar da se v teoriji sliši v redu in da v praksi ne drži, ugotavlja politolog Miro Haček, redni profesor na področju politologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.
4: V Sloveniji je žal tako, da prevladujejo v nevladnih organizacijah izraziti politični aktivisti, ki so mnogo krače, mnogo bolj ekstremno usmerjeni kot je to velja za politične stranke in kar se je zgodilo, to je, da je pluralizem iz javne RTV počasi v obdobju 2022-2026 izginil in da je RTV zlasti njen informativni program postal zelo enobarven, torej da predstavlja in agitira zgolj za eno politično opcijo napram nasproti drugi politični opciji, ki ne dobi več praktično nobenega prostora. Torej se je javna RTV, ki bi naj poročala profesionalno in relativno neutralno, vključujoče, inkluzivno do vseh, vključevala različne politične poglede iz družbe, se je spremenila v medij, ki je v osnovi zgolj politično trobilo propaganda ene politične opcije, točno določene politične opcije in to levice tudi veliko L, torej tudi stranke z tem istim imenom, ki je ena od slovenskih parlamentarnih strank in potem se pojavijo seveda ideje, kaj narediti takšno javno RTV in ena od idej, ki po mojem mnenju ni najboljša, ne, je ukinitev RTV prispevka in potem prenos financiranja iz prispevkov državljanov na državni proračun. Sliši se seveda odlično z vidika državljana, ne, kdo pa ni za to, da ne bi rabil plačevati slabih 200 evrov na leto, ne. V praksi pa je seveda to tako, da potem bo javna RTV v še večji meri odvisna od vsakokratne oblasti, ali bo ji odmerila ustrezno financiranje ali ne in bo na nek način še bolj politična. Torej, mislim, da je to korak v napačno smer, ne, mi bi se morali v resnici pogovarjati o tem, kaj to želimo z javno RTV, kakšno javno RTV sploh želimo in v katero smer naj ta gre in kako doseči, da bo to nek sodoben profesionalen javni servis, ki ne bo vedno znova pod vsako vlado zapadel pod njen vpliv in postavil na nek način malo manj kot politično trobilo, a ne? O tem bi se morali te države pogovarjati, pa žal ne, a ne? Pa v duhu populizma žal pogovarjamo o tem drugem, zdaj pač o ukinitvi RTV prispevka, ki bo skor gotovo izglasovan na tem referendumu in potem se najbrž debata, ki se mi je omenil, ne bo zgodila, ne, pa bo šla zgodba v nasprotno smer.
3: Vprašanje o ukinitvi prispevka RTV je posvetovalni referendum, torej ni zavezujoč, vendar ima politično težo, ocenjuje Miro Haček. Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je zakonodajni referendum. Volivci bodo glasovali za uveljavitev ali zavrnitev že sprejetega zakona. Gre za vprašanje, ali naj bodo politični funkcionarji še naprej deležni posebnega pravnega varstva, ki de facto onemogoči parlamentarno preiskavo zoper politične funkcionarje. Gre za zakon, ki je bil sprejet v času Golobove vlade, pojasnjuje politolog Miro Haček.
4: Med vlado Roberta Goloba je namreč bil ta zakon precej spremenjen in je onemogočil preiskovanje nekaterih zanimivih rabot Golobove vlade, zlasti njega osebno in njegovega podjetja GEN-I. Zdaj pa želi trenutna koalicija vrniti stanje na pravni položaj pred Golobovo vlado, ko takih restrikcij nismo poznali.
3: Zakon ureja parlamentarno preiskovanje politične odgovornosti nosilcev javnih pooblastil, torej političnih funkcionarjev. Predčasno glasovanje kaže, da bo volilna udeležba na referendumih visoka. Javnomnenjske raziskave kažejo, da si vladajoča koalicija obeta zmago na vseh štirih referendumih, še dodaja politolog Miro Haček. In še nadalje dodaja, da utegne biti bolj zanimiv zakonodajni referendum o tako imenovanem interventnem zakonu proti koncu novembra. Ta referendum da bo še dosti bolj ideološko obarvan. Ob 12:09 pa nadaljujemo s kratkimi vestmi dneva, ki jih je za vas strnil Luka Ulip.
5: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in državna sekretarka Helena Jaklič sta včeraj zaključili dvodnevni obisk pri slovenski manjšini v Videmski pokrajini v Italiji. Drugi dan sta obiskali Čedad, še Peter in Sveti Lenard, ter se srečali s predstavniki lokalnih oblasti, slovenskih krovnih organizacij, društev, šolstva in drugih ustanov slovenske skupnosti. Lepšimenko je izrazila zadovoljstvo o vedno večjem naraščanju zanimanja za pouk slovenskega jezika. Menila je, da slovenski jezik dobiva ekonomsko vrednost. Nova direktorica za izobraževanje Tanja Leitner je včeraj v oddaji deželnega studija UAF Kärnten heute spregovorila o izzivih na področju izobraževanja. Med drugim je spregovorila o izzivu pomankanja učiteljev, zlasti na področju manjšinskega šolstva. Na vprašanje, da se pedagogi pogosto počutijo preobremenjeni, se je sklicevala na številne ponudbe pomoči strani direktorata za izobraževanje. Dodaten izziv za Leitnerjevo so različni socialni in jezikovni pogoji učencev. Nova direktorica za izobraževanje želi tudi okrepiti sodelovanje s šolami in odpraviti administrativne ovire. Poleg tega je za njo uvedba šestletne ljudske šole osrednja tema. Dežela Koroška želi z novo ponudbo preprečiti sodne prisilne izselitve iz stanovanj. Ta nova ponudba je bančni račun pod nadzorom in naj bi bil preventivni ukrep za ljudi, ki imajo težave pri plačevanju fiksnih stroškov, kot sta na primer najemnina in elektrika. Če zmanjka denarja, ta sistem sproži alarm. Bančni račun pod nadzorom naj bi tako zagotovil, da dolžniki

0: slovom. Slovenska pisna beseda na Koroškem. Pričujoča razstava in katalog odpirata vrata v bogato zakladnico v srednje knjižnice Franca Sušnika v Ravnah na Koroškem, ki skrbno hrani temelje, temeljne mejnike slovenske pisane besede. Med njimi še posebej izstopata original Dalmatinove Biblije in črnjanski rokopisi. Prvi primer zapisane besede v Mežiški dolini, ki so bili lani uradno upisani na nacionalno listo UNESCO spomin sveta. To je bil tudi povod za razstavo, je bo včerajšnjem odprtju povedal direktor Koroške osrednje knjižnice Aljaž Verhovnik.
1: Razstavo je spodbudil prav ta pis tega črnjanskega rokopisa na nacionalno listo pri UNESCO. K temu je potrebno dodati, da je s koroškim prostorom pomembno povezana prav Dalmatinova Biblija. Originalni izvod, katerega hranimo v Koroški osrednji knjižnici, je namreč teritorijalno povezan s krajem Blato pri Pliberku, saj je bil nekdaj v lasti družine Mlinar. Ta koroška povezanost je tudi vplivala, da je razstava nastala v sklopu obmejnega programa sodelovanja med našo in slovensko študijsko knjižnico v Celovcu.
0: Razstava Slovenska pisna beseda na Koroškem predstavlja slovenski jezik, njegovo kulturno moč in poudarja narodno identiteto Slovencev na avstrijskem in slovenskem Koroškem. Da razstava doživlja premiero v avli slovenske gimnazije, je pobuda slovenske študijske knjižnice, ki jo prireja skupaj šolsko knjižnico slovenske gimnazije. Ker ne umirajo le ljudje, temveč tudi jeziki, je razstava še kako pomembna, pravi Dragana Laketič iz slovenske študijske knjižnice.
2: Priča o preteklosti, o ljudeh, ki so gradili našo sedanjost in katerih delo je še vedno ohranjeno med nami. Dragoceni zapisi, dragocene knjige in zaslužni ljudje, ki so se zavedali pomena slovenske besede in vere. Ker danes gradimo prihodnost, je prav in lepo, da se zahvalim vsem vam, ki se tega zavedate. Za vsako razstavo, za vsakim sodelovanjem namreč gradimo in puščamo nekaj generacijam, ki prihajajo za nami.
0: Razstava na oblikovalnih panojih kronološko in tematsko vodi skozi bogato zgodovino slovenske pismenosti. Ni naključje, da razstavo premierno predstavljajo na avstrijskem Koroškem, ker je precejšen del knjig, zapisov in njenih vsebin prav iz naših krajev, pravi kuratorka razstave Simona Šular-Pandev.
3: V teh krhkih, a mogočnih dokumentih se pravzaprav skriva glas naših prednikov, ki so kljub vsem zgodovinskim pritiskom ponosno ohranjali svoje kulturno bit. Edinstven del te zgodbe je koroško bukovništvo, ki se je v 16. stoletju rodilo med slovenskimi protestantskimi pisci v okolici Podkloštra. Ideale reformacije so v Zilski dolini pognali globoke korenine, preprosti kmetje pa so protestantske tiske varovali kot nekaj neprecenljivega, in ko so se knjige zaradi stoletne rabe poškodovale, ljudje niso pustili, da bi zapisano utonilo v pozabo. Sami so jih začeli dopolnjevati in prepisovati, ter tako postali ključen most med versko tradicijo in narodno zavestjo. Čeprav so v zapise prodirala domača narečja, so z rabo osrednjeslovenskega knjižnega jezika in pisave bohoričice ohranjali močno vez s širšim slovenskim prostorom, ter med rojaki krepili občutek pripadnosti in ponosa.
0: Razstava z naslovom Slovenska pisna beseda na Koroškem je nastala v sklopu sodelovanja med osrednjo knjižnico Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem in slovensko študijsko knjižnico v Celovcu, ki jo podpirata Slovensko ministrstvo za kulturo in občina Ravne na Koroškem. V avli slovenske gimnazije bo na ogled do 23. oktobra, ob tem so izdali še obsežen katalog prikazane razstave, ki bo nadaljevala svojo pot po raznih društvih in ustanovah po južnem Koroškem. S tem je opoldanski žurnal izvenel. Hvala za vaše zanimanje. Za vas imamo sedaj dobro glasbo do pol enih, potem pa boste slišali opoldanski žurnal kolegic in kolegov Koroškega radija. Želim vam prijetno poslušanje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v družbi Radia Agora. Bojana Šrajner Hrženjak sem danes v vaši družbi. Vsebino, ki jo ponujamo na posluh, pa so pripravili številni drugi kolegice in kolegi našega radija. O čem točno bo tekla beseda v tej uri, povem po muziki. Vsekakor nas čaka nekaj izbrane glasbe, pa tudi nekaj zanimivih zgodb, informacij, tudi poučno bo to popoldne z radijem Agora in pa seveda postrežemo še z namigi za prihajajoče dni. Lepo, da smo skupaj, upam, da je vaše četrtkovo popoldne prijetno in vabim v našo družbo.

V pozitivnem ritmu tudi v nadaljevanju naše oddaje poslušate Agora Divan. Ker če bi lahko na enem mestu našli vse, kar se dogaja okoli slovenske skupnosti v Gradcu in na avstrijskem Štajerskem. Dogodke, informacije, izobraževanja, pobude, ob tem pa bi bil še prostor, kjer se ljudje in organizacije lahko povezujejo. Naj vam povem, to že imamo. Zaživelo je novo digitalno vozlišče, ki želi povezovati ljudi tudi čez meje. Več o tem, kaj vse ponuja platforma lipus.eu, pa v nadaljevanju oddaje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Spletna platforma lipus.eu je namenjena slovenski skupnosti na avstrijskem Štajerskem in na enem mestu združuje informacije o dogodkih, izobraževanju in različnih pobudah. Platforma tako ni samo vir informacij, ampak želi ustvarjati tudi prostor za povezovanje med posamezniki, društvi in ustanovami. Prispevek je pripravila Nika Škof.
2: V tesnem sodelovanju med različnimi slovenskimi društvi in deležniki na avstrijskem Štajerskem je zaživela spletna platforma lipus.eu. Njen krovni namen je povezovanje in informiranje slovenske skupnosti na avstrijskem Štajerskem. Upokojena predavateljica na Univerzi v Gradcu, pobudnica ustanove Slovenišin Graz in dolgoletna članica ter bivša predsednica društva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec, ki je aktivno sodelovala pri vzpostavitvi platforme Kasilda Bedenk.
3: Dobar dan, hvala lepa za povabilo. Ja, ta ideja za en skupni portal slovenskih društev, ki pripravljajo prireditve na avstrijskem Štajerskem, se je porodila že pred nekaj leti, ko se nam je vse večkrat zgodilo, da smo na isti dan imeli dve prireditvi povezani s Slovenijo in slovenščino, ker enostavno nismo imeli pregleda nad vsemi prireditvami in tako smo tudi z uporabniki skupaj, ki tudi pogosto niso izvedeli za kakšno prireditev, ker so pač navajeni gledati na določene spletne strani, ampak teh prireditev povezanih v Slovenijo in slovenščino je na avstrijskem Štajerskem vse več, tudi bom rekla pri čisto avstrijskih organizacijah in inštitucijah, tako da smo prireditelji in uporabniki skupaj začutili potrebo, da se informacije zbirajo na enem mestu in poskušamo tako pokriti čim več potreb, kar pomeni, imamo predvsem dve področji, ki jo želimo pokriti s to spletno stranjo, in sicer je to informiranje tistih, ki iščejo informacije v zvezi s Slovenijo, Slovenci in slovenščino na avstrijskem Štajerskem in pa koledar prireditev.
2: Kdo vse je sodeloval pri nastajanju platforme lipus.eu?

0: Idejo smo zasnovali skupaj tri društva, ki tudi največ prispevajo k prireditvam, predvsem v Gradcu. To je kulturno društvo Člen 7, Pavlova hiša, društvo Avstrijsko-slovenskega prijateljstva Gradec in tudi Slovenski študentski klub Gradec, ki je najstarejše slovensko društvo v Gradcu, je pa sicer, bom rekla, omejeno na ta študentski svet, na študentske člane, vendar se vse bolj vključujejo tudi v dejavnost ostalih društev, tako da jih vedno seveda pozovemo, da sodelujejo, ampak pri njih je dejavnost vezana tudi na precejšno prehajanje študentov, ker se pa zelo menjajo. Tako da enkrat so bolj aktivni, drugič manj, ampak vsekakor so vedno prisotni.
1: O tem, zakaj so platformo naslovili z Lipus, kako so izbrali, zasnovali ime.
0: Ja, ime smo kar dolgo izbirali, tudi ker so številna imena povezana nekako s slovenščino, slovensko, Slovenija in tako naprej, že zelo zasedena. In potem smo naredili kratico in Lipus pomeni ljudje, informacije, povezovanje, učenje in skupnost, torej pet vsebinskih sklopov, ki jih pokrivamo s to spletno stranjo. Torej, govorimo o ljudeh, to pomeni o Slovencih, ki živijo na avstrijskem Štajerskem, ali Avstrijcih, ki se zanimajo za slovensko kulturo, slovenski jezik ali Slovenijo kot tako, o informacijah, kaj vse se dogaja, kje kaj najdemo, kaj vse je možno najti, oziroma kje se lahko povezujemo z drugimi Slovenci na avstrijskem Štajerskem. Tretje področje je torej povezovanje, s tem, da omogočamo srečanje, se seveda povezujemo. Potem imamo poseben sklop o učenju slovenščine in tukaj se dobi informacije o tem, kje se lahko učijo slovenščine predšolski otroci, šolski študentje in odrasli. In zadnji sklop S je za skupnost. Tu se pa dobijo informacije, kje se ta skupnost srečuje, to pomeni tudi, kje potekajo slovenske maše, kje se dobi slovenske knjige, v katerih knjižnicah in kje se dobi informacije, torej uradne informacije, bi rekla, pri na častnem konzulatu ali tudi na veleposlaništvu, potem katere oddaje potekajo v slovenščini, na avstrijski televiziji in radiju, tudi kje lahko poješ slovensko, kje se lahko pridružiš kakšnemu zboru, ki poje tudi slovenske pesmi. Torej, vse to smo zbrali pod skupnost, tako da teh pet besed oziroma začetnice teh pet besed pomenijo tudi pet področij, na katera smo razdelili spletno stran.
1: Kasilda Bedenk slovensko skupnost na avstrijskem Štajerskem sooblikuje, spremlja in je njen del od zgodnjih 2000-ih. Kako opaža, da se skupnost spreminja, razvija in kakšna so prizadevanja za njeno nadaljne povezovanje ter življenje tudi skozi portal lipus.eu?
0: Jaz živim na avstrijskem Štajerskem od leta 2002, torej 24 let, in v tem času se je res marsikaj spremenilo. Predvsem je, ko bi rekla, slovenska skupnost dobila neko bolj vidno mesto znotraj avstrijsko-štajerske družbe. Torej, poznajo nas, udeležujejo se naših prireditev, in kar me najbolj veseli, tudi vse več Slovencev čuti potrebo po povezovanju, po druženju. Tako da letos smo imeli prvi slovenski dan, ta mesec v Gradcu, kjer so se v gostišču Dišerbe družili Slovenci, na nek tak zelo družaben način. In to pobudo so dali in izpeljali mlajši Slovenci, ki živijo na avstrijskem Štajerskem, ki smo jih do zdaj nekako pogrešali, ker ta tri društva, ki sem jih prej omenila, so pač že dolgo tukaj, so nekako tudi zasidrena tukaj, ampak imajo starejše člane, razen seveda študentskega kluba, kjer so pa v glavnem koroški Slovenci vključeni. No, zdaj se je pa končno nekako, bom rekla, zbudila tudi ta mlajša generacija Slovencev, ki so prišli v Avstrijo bodi si študirati in ostali tukaj ali prihajajo na delo v Gradec in se počasi vključujejo v življenje tukaj, ker dolgo smo jih nekako pogrešali, vsi vemo, da jih je zelo veliko, ki delajo na avstrijskem Štajerskem, večina se jih sicer vozi in je jasno, da potem ne hodijo na prireditve, ampak marsikdo si je ustvaril družino tukaj in se tukaj zaposlil in ostal tukaj, no, in opažam, da se bo počasi torej lahko preneslo na njih tudi to društveno dogajanje, da čutijo potrebe potem, da se dobivamo in da si vzamejo tudi čas za to, in ta slovenski dan letos je bil res ena taka prva znanilka tega, upam, da bo postal tradicionalen in da bomo Slovenci v Gradcu, torej ne samo tisti, ki so že 30-40 let ali pa v drugi generaciji tukaj, ampak tudi mlajši, se pogosteje videvali in tudi uživali vse prireditve, ki jih omogočamo skupaj z matično državo, ki nas podpira. Tako da mislim, da je ponudba slovenske kulture v Gradcu kar velika in bo res prijeten občutek, če bo več mlajših Slovencev to ponudbo tudi sprejemalo in poznalo in sodelovalo pri njej.
1: Spletna stran je seveda dvojezična, k vnosu dogodkov pa pozivajo vse, ki jih organizirajo.
0: Kot rečeno, ta spletna stran vsebuje nekaj podatkov, ki so bolj ali manj se ne bodo spreminjali oziroma samo dodajali, če bo kaj novega. Torej najprej dobimo nekaj informacij o različnih slovenskih društvih, kje jih najdemo, kako stopimo z njimi v stik, po čem se razlikujejo. Potem dobimo informacije, kje vse potekajo tečaji slovenščine za predšolske otroke, učence, dijake, študente in odrasle, ker je to precej razpršeno v Gradcu in celotnem avstrijskem Štajerskem in nekateri potem pač ne najdejo vseh teh možnosti. Pri slovenščini je tudi tako, da ni vedno možno ponuditi vseh stopenj učenja slovenščine, torej če ima nekdo že neko predznanje, ne najde vedno ustrezne stopnje za nadaljevanje ali pa tudi ni dovolj interesa za začetni tečaj, tako da je dobro, če imamo te podatke in se mogoče lahko vključimo kak online tečaj, če ni začetnega ali podobno. Potem, kot rečeno, dobimo vse informacije, kje so slovenske knjige, kdaj so oddaje slovenske, slovenski zbori, bogoslužje in uradna pomoč. Najbolj, upam, uporaben del te spletne strani pa je koledar prireditev, ki smo ga oblikovali tako, da lahko posamezne organizacije same objavljajo svoje dogodke. Torej vsi so vabljeni, ki kakorkoli prirejajo nekaj, kar je v zvezi s Slovenijo in slovenščino, bodi si, da so to izleti v Slovenijo, tečaji slovenščine, kulturne prireditve, literarni večeri, glasbeni večeri, tudi kakšne radijske oddaje, gledališke oddaje, kakšni festivali, tudi mogoče na spletu kakšen nov dogodek, kakšen videospot ali kaj takega. Torej, v tem koledarju, ki je odprtega tipa, lahko vsak objavi svojo prireditev, tako da imamo na enem mestu čim več informacij. Upam, da bo to zaživelo tudi med bolj etabliranimi inštitucijami, kot je recimo Literarna hiša, Literaturhaus v Grazu ali Izobraževalna hiša Reckhof v Vagni pri Lipnici, ki prireja tudi veliko prireditev povezanih s Slovenijo, torej tudi, bom rekla, avstrijske organizacije in inštitucije, ki pogosto prirejajo kaj slovenskega, zdaj v najširšem smislu, ne samo naša društva, ki smo itak zraven in imamo tudi svoje spletne strani. Torej, nekaj časa bo trajalo, da bomo vse te organizacije obvestili in navadili seveda tudi na to, da to je pač neko dodatno delo, da objavijo tudi na naši spletni strani svoje dogodke. Seveda pa to pomeni tudi, da je potem več publike na teh dogodkih in tega si vsi želimo. Vsi vemo, da po času pandemije koronavirusa nekako vsi občutimo upad publike in zdaj, kar se tiče slovenskega jezika, če nekaj poteka v slovenščini, je potem seveda publike še manj, ampak tu se seveda trudimo, da so dogodki dvojezični ali celo v angleščini, kot je zdaj. V Gradcu bo 13. oktobra recimo monodrama Gospa Judit Ivana Cankarja. Prvič smo pripeljali, oziroma ne prvič, imeli smo že gledališke skupine, ampak bolj za otroke ali nekako povezane s kakšno pantomimo, z glasbo in tako naprej, ker je pač samo v slovenščini težko v Gradcu nastopati, ker pač ne razume toliko ljudi slovenščine, ampak tokrat imamo zdaj Cankarjevo monodramo v angleščini, bomo videli, kako bo to sprejeto. Tako da res vabim vse poslušalce, da si shranijo to povezavo z spletno stranjo Lipus, s koledarjem prireditev in večkrat pogledajo, kaj se dogaja. Upam, da se bo tudi hitro napolnil in da bo tudi zelo aktualen. Torej, ta koledar se bo sam obnavljal, tako da starejši dogodki potem izginajo in da so samo aktualni na spletu. In predvsem upam, da bomo dosegli oba cilja, ki smo si jo zastavili, prvič, da se dogodki ne bodo dogajali ob istem času in drugič, da bo več ljudi obveščenih in tudi več ljudi prisotnih.
1: Za projekt Lipus.eu so društva izbrala oblikovalko Erno Kros, ki je tudi del slovenske skupnosti v Gradcu.
0: Tako je. Pri tej spletni strani Lipus smo imeli srečo, da imamo v Gradcu Slovenko, ki je odlična oblikovalka in je bila najbolj prava ali idealna oseba za to spletno stran, ki je narejena v obeh jezikih, torej v nemščini in slovenščini. Moram povedati, da nemška stran še ni čisto urejena, namreč nagajajo nekateri programi oziroma vtičniki, ki avtomatično prevajajo s pomočjo umetne inteligence besedila in pogosto prevedajo narobe. Tako da se upravičujem tistim, ki bodo pogledali nemška besedila, slovenska so v redu, nemška so pa pogosto slabo prevedena. Zdaj, ali bomo morali ročno vse vnašati ali se bo našel nek vtičnik, ki bolje prevaja v nemščino, torej to so, bom rekla, tehnične težave še, ki jih bomo pa rešili. Tako da oblika je čudovita, izredno smo zadovoljni z oblikovanjem. Erna je res odlična oblikovalka in je zastavila stran zelo funkcionalno in estetsko lepo. Zelo smo veseli, da je vedno več Slovencev, ki se ukvarjajo tudi z neko, rekla, gospodarsko dejavnostjo, kulturno dejavnostjo, imamo glasbenike, ki tu živijo in odlično glasbo izvajajo in tako naprej. Torej, Erna Krošelj je pa ena od odličnih oblikovalk za obe strani in idealna ravno za take dvojezične spletne objave.
1: Oblikovalka Erna Kros pa o posebnostih tega konkretnega spletnega projekta, ki si prizadeva povezovati slovensko skupnost na avstrijskem Štajerskem, tako.
2: Sama sem v tem projektu sodelovala kot spletna razvijalka, pa tudi grafična oblikovalka, ker smo začeli razvijati najprej logotip in potem nadaljevali od tega. Naročnik je seveda Pavlova hiša, člen 7 oziroma Pavelhaus artikel Zibben in Suzane Weitlaner vodi ta projekt, seveda pa skupaj sodelujejo še druga društva, pa tudi njeni partnerji. Kot posebnost bi izpostavila to sodelovanje med nami, zato ker gre za čezmejni projekt in smo se nekako morale opirati in ozirati ena na drugo. Torej, me, ki smo sodelovali med sabo, med drugim je bila to tudi Kasilda Bedenk iz Slovenije Šengrad. Ta sodelovanja so bila močno povezana z našim izvorom. Ne? Se pravi, omenila sem, da gre za čezmejni projekt in tu gre za neko osebno izkušnjo, kako slovenska manjšina živi v Avstriji, kako se tudi Avstrijci obračajo k slovenskemu jeziku, kako narediti portal, ki bo nekako hiter, dostopen, da bo uporabniška izkušnja prijetna in seveda informativna, koristna, ne, konec koncev.
1: Na kaj se je osredotočala ob snovanju ter oblikovanju spletne strani?
2: Vsekakor bi rekla, da se je treba tu ozreti na uporabnika, torej kdo je tista ciljna skupina, ne, ki uporablja ta portal, ki je vsekakor namenjen vsem tistim, ki iščejo informacije. Se pravi, portal je bil zasnovan ne na način izpostavljanja neke posamezne institucije, ampak je bil zasnovan tako, da v praktičnem primeru, če naprimer pride slovenska družina živeti v Avstrijo in je na avstrijskem Štajerskem ali Koroškem, išče raznolike informacije. Recimo, če ima ta družina otroka in ga želi upisati v šolo, ker želi ohranjati slovenski jezik, išče informacije z tega področja. In kar smo želeli doseči je, da te informacije hitro dobi in zato podučenje slovenščine najde ta družina pač raznolike šole, ki slovenski pouk ponujajo. Hkrati pa je to pravzaprav namenjeno tudi širši publiki oziroma manjšinam, ki iščejo tudi druge informacije, ne le zgolj na ravni šolanja. Ne. Se pravi, to so lahko radio, televizija, kje se lahko vključijo pri bogoslužju, kako lahko pridejo do slovenskih knjig, ki najdejo ne nazadnje neko uradno pomoč in dostopajo do konzula ali pa pač veleposlaništva Republike Slovenije in tisti, ki so mogoče več jezični, ne, da lahko potem berejo te informacije tudi v avstrijskem, ne le v slovenskem jeziku. Tako da gre v bistvu za nek, bom rekla, mali svet, neko skupnost slovenskega in avstrijskega skupnega prostora, ne, torej za neko skupnost ljudi, ki delijo podobne izkušnje, in hkrati iščejo informacije znotraj te skupnosti za olajšano bivanje in deljenje informacij.
1: Ob vzpostavljanju spletne platforme lipus.eu pa se je Erna Kros oprla tudi na lastno priseljensko izkušnjo v Gradcu.
2: Torej, ja, tudi sama živim v Gradcu že nekako 15 let in sem sicer Ljubljančanka, pri tem portalu pa sem seveda upoštevala tudi lastno izkušnjo, se pravi, razmišljala sem o tem, kaj sem sama iskala, ko sem se preselila v Gradec, kaj sem potrebovala za svojo družino, kakšne informacije sem iskala, kaj sem pogrešala konc koncev in pri tem portalu je recimo ena od ključnih idej, ki sem jo skušala lansirati, ta, da dobimo to informacijo, kot že prej rečeno, hitro, ampak tudi tehnično izpeljano tako, da naprimer, če poiščem neko šolo, ki mi odgovarja, lahko na tej kartici znotraj portala najdem vse ključne informacije, to je lokacija, telefon, njihovo spletno mesto, elektronski naslov in pa seveda bistveno stvar, ki jo mogoče lahko na prvi uč spregledamo, možnost nalaganja na lokalne naprave tega kontakta, to pomeni, da najprej me zanima, na primer, kdo je učitelj na tej šoli, si naložim kontakt na telefon, potem pa se že usedem v avto in ker gre za enostavno nalaganje, lahko takoj z aplikacijo Google Maps že vozim proti tisti šoli. Ne. Se pravi, ker se mi je ta kartica shranila na telefon, ne rabim več iskati, aha, kako se šola imenuje. Kako se zdaj to črkuje, ker je to seveda lahko neko dolgo nemško ime in a sem zdaj prav unesla ta naslov. Se pravi, vse to nekako cilja k temu, da je ta uporaba praktična, uporabna in seveda sem stremela kot vizualka tudi k temu, ne, da je nekako prijazna, prijetna na pogled.
1: Erna Kros pa poda še premislek, ki stoji za logotipom in imenom platforme.
2: Torej, mi smo se pogovarjali o samem imenu Lipus in pri logotipu gre seveda vedno za oblikovanje znaka in oblikovanje imena, pri čemer oblikovalci velikokrat vplivamo. In mogoče tale lipus.eu spominja na Lipuša, kar nas konc koncev niti ne moti, a ne, se konc koncev je bil Florjan Lipuš koroški Slovenec, dobitnik Prešernove nagrade, pa tudi drugih, Franc Nabel, Petrarka in tako naprej. In nenazadnje dobil tudi državno priznanje v Avstriji za izjemne dosežke, torej je prejetnik Grosser Österreichischer Staatspreis. Tu bi rada dodala, da pa vseeno nismo izvirali iz Lipuša, vendar nas spet ne moti, ne, ta asociacija, temveč iz drevesa lipa in smo poskušali v bistvu unesti v to tudi tradicijo in zato tudi ta končnica us, ne, kot neka latinizacija in tudi sam znak, ne, portala Lipus, zdaj si poslušalec radio Agora pač težko predstavlja, mogoče sam znak in ga vabim na lipus.eu, da si ga ogleda. Je pa sestavljen iz te korenine oziroma debla, ki spominja na deblo, torej to deblo spominja na drevo, na to lipo in znotraj njega sta še dva človečka, ki potujeta in se skupaj predstavlja nek krog. Ta krog ni nujno vedno samo svet in svetovljanstvo, ampak gre za naš svet, ne, za naše povezave, za našo kulturo, ta naš skupni prostor in v bistvu to povezovanje, kajti tudi Lipus je pravzaprav akronim, ne, in je tudi to predstavljeno na spletnem mestu oziroma portalu in predstavlja ljudi, informacije, povezovanje v središču, učenje pa skupnosti. Ne? In vse to nekako smo skušali v ta logotip zajeti, tako da je bila to na nek način zahtevna naloga, po drugi strani pa vizualna rešitev, ki skuša zaobjeti vse te omenjene kreativne elemente in pa asociacije.
1: S povabilom k uporabi nove spletne platforme lipus.eu in z željami glede slovenske skupnosti v Gradcu ter na avstrijskem Štajerskem pa še zaključi Kasilda Bedenk.
0: Jaz bi pozvala vse poslušalce, da res uporabljajo to spletno stran. Lipus si mogoče tudi ni tako težko zapomniti in upam, da bo res v tem letu zaživela čim bolj na obeh plateh, torej pri prirediteljih, ki bodo objavljali in pri uporabnikih, ki bodo najprej pogledali na to stran, če bodo iskali kaj slovenskega in potem mogoče še na posamezne strani društev, če ne bodo našli tega, kar iščejo, ampak naša ideja je pač bila, če nekdo ob koncu tedna, petek, soboto, nedeljo, recimo nima, še ne vem, preveč načrtov in pomisli danes večer bi pa šel ali šla nekam, kjer lahko srečam Slovence, kjer se lahko kaj pogovorim, kjer mogoče doživim kak lep kulturni večer, da potem pogleda samo na to stran in dobi informacijo. Dodala bi samo še to, da je ta spletna stran pač nek predhodnik, upam, da predhodnik nekega skupnega slovenskega centra v Gradcu, ki si ga že zelo dolgo želimo, da bi tudi imeli nek prostor, kjer bi se dobivali, potem sploh ne bi bilo treba gledati na splet, ampak bi šli recimo samo tja pogledati, ker bi vedno lahko srečali kake Slovence ali pogledali kakšno prireditev ali si sposodili kakšno knjigo ali dobili informacije o tečajih ali čem drugem. Torej, o tem govorimo že kar nekaj let, pa seveda so te zadeve dolgotrajne in delamo na tem, vsekakor delamo na tem skupaj z veleposlaništvom, slovenskim veleposlaništvom na Dunaju, ampak rezultata še ni, zato smo se odločili, da naredimo najprej skupno spletno stran in smo tam nekako združeni in upam, da se bo to v nekaj letih prelilo tudi v nek skupni slovenski center v Gradcu.
3: Poslušali ste prispevek Nike Škof o platformi lipus.eu in njenem pomenu za povezovanje slovenske skupnosti na Štajerskem. Če vas zanima, kaj vse ponuja nova platforma, jo seveda obiščite, vtipkajte lipus.eu. Tam boste našli informacije, dogodke, različne vsebine povezane s slovensko skupnostjo na Štajerskem.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Zdaj pa je namig za sobotno popoldne. Če radi zavijete na Štajersko in imate radi jesensko vzdušje, bo tole morda prava ideja za vas. V soboti bo v soboto, 10. oktobra, pred Jakobovo hišo oziroma Jakobi Haus potekal Kleina Flohmarkt mit Kastanjenbraten. Mali bolši sejem s pečenim kostanjem. Začetek bo ob 14. uri, zato si lahko privoščite prijeten sobotni izlet, malo poklepetate, pobrskate med stojnicami in seveda poskusite tudi pečen kostanj. Lepo vabljeni v soboto ob 14. uri.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dober dan, še vedno smo skupaj v oddaji Agora Divan. Ura teče in že smo na polovici popoldanskega druženja, pred nami še nekaj izbrane glasbe in zanimivih zgodb. V tej uri bo poučno, to vam pravim, Bojana Schreiner Hrženjak, vaša radijska družba današnjem četrtku. Ostanite z nami na radiju Agora 105,5.
3: 1, 2, 3, 4, bum!

14 nekaj minut, to je Radio Agora. Če ste se nam pridružili šele zdaj, dobrodošli. Popoldanski program bo predvsem poučen. Jezik ni le sredstvo sporazumevanja, ampak je tudi prostor svobode, identitete in odpora. Zgodovinarka dr. Tina Bahovec je na simpoziju o dvojezičnosti na Koroškem osvetlila vlogo, ki so jo ženske skozi zgodovino igrale pri ohranjanju slovenskega jezika na Koroškem. Od 19. stoletja naprej so bile matere in gospodinje tiste, ki so jezik prenašale iz roda v rod. Hkrati pa so bile v jezikovnih konfliktih pogosto tudi tarče kritik. Njen prispevek razkriva, kako tesno so prepleteni spol, jezik in nacionalizem. Še preden se posvetimo ženskam in slovenskem jeziku na Koroškem, pa zamigamo z jezički in malo prevetrimo naše možgančke. Že po muziki na posluh prihaja na svet za jezikovni zaplet. Tokrat se bomo ukvarjali z osebnim svojilnim zaimkom in povratnim svojilnim zaimkom. Povratni svojilni zaimek je še ena posebnost slovenskega jezika. Kaj je razlika, če nekdo govori o svoji prijateljici ali če nekdo govori o njegovi prijateljici? Ali v vabilu napišemo vabim te na svoj rojstni dan ali vabim te na moj rojstni dan? Ivona Andres je za nas pripravila enostavno definicijo o osebnih, moj in povratnih, svoj, svojilnih zaimkih in nekaj primerov za pravilno vsakdanjo rabo. Prisluhnemo pa muziki.

0: Osebni in povratni svojilni zaimek nam veliko krat ponagajata. Slovnični izziv se morda sliši zapleten, v resnici pa gre za povsem preprosto stvar. Besedo predajam Ivoni Andres, ta nas bo seznanila s pravilno uporabo osebnega in povratnega osebnega zaimka.
1: Kakšna je razlika med moj, tvoj, svoj? Katero možnost bi izbrali? Mi pokažeš tvojo novo knjigo ali mi pokažeš svojo novo knjigo? Je Katarina obiskala njeno sestro ali je obiskala svojo sestro? Vabim te na praznovanje mojega ali svojega rojstnega dne. V svoji mladosti je veliko pisal ali v njegovi mladosti je veliko pisal? Danes bomo raziskali razliko med osebnim svojilnim zaimkom in povratnim svojilnim zaimkom. Povratni svojilni zaimek je ena izmed posebnosti slovenskega jezika. Nepravilna raba povratnega svojilnega zaimka lahko spremeni pomen povedi. V pogovornem jeziku na povratni svojilni zaimek velikokrat pozabimo. Na njegovo uporabo pa vplivajo tudi narečja. Dober primer je podjunsko narečje, ki v večini primerov uporablja samo zaimek svoj. Vendar pa slovenščina pozna dve obliki svojilnega zaimka, ki sta tudi pomensko različni. Kako pa vemo, kdaj uporabiti kateri zaimek? Začnimo z osebnim svojilnim zaimkom. Osebni svojilni zaimek nam pove, čigavo je kaj. Uporabimo ga, ko želimo izraziti lastnino posameznika. To je lahko nekdo, ki sodeluje v pogovoru, lahko je nekdo, ki se ga v pogovoru nagovarja, lahko pa gre za nekoga, ki v pogovoru ni prisoten. Osebni svojilni zaimki so na primer moj, tvoj, naš, najin, njihov, vaš in tako naprej. Vzemimo še primer. To je moja nova sodelavka. Vabim te na njegov koncert. Je ta avto tvoj? Sedaj pa povratni svojilni zaimek. Tole je definicija. Povratni svojilni zaimek izraža svojino oziroma lastnino osebka. Uporabimo ga takrat, ko želimo poudariti, da nekaj pripada istemu osebku, ki je hkrati tudi izvajalec dejanja. Kdo pa je to osebek? Osebek je tisti, ki nekaj dela, po osebku se vprašamo, kdo ali kaj. Dodajmo teoriji še praktičen primer. Viktorija je svojo knjigo posodila prijateljici. Osebek v tem primeru je Viktorija. Kdo je posodil svojo knjigo? Viktorija. Ker je knjiga last Viktorije oziroma je knjiga pripada, moramo uporabiti povratni svojilni zaimek svoj. Torej predmet, v našem primeru knjiga, pripada istemu osebku, Viktoriji, ki tudi izvede dejanje, torej posodi knjigo. Viktorija posodi svojo knjigo. Za katero možnost pa bi se odločili v naslednjem primeru? Krištof je Fabijanu posodil svoje kolo. Ali Krištof je Fabijanu posodil njegovo kolo. Obe možnosti sta pravilni, vendar je pomen drugačen. Svojilni zaimek lahko vpliva na pomen povedi in svojilni zaimek izberemo v skladu z namenom sporočila. Če je kolo Krištofovo, mu potem kolo pripada. Zato v tem primeru uporabimo povratni svojilni zaimek svoj. Krištof je Fabijanu posodil svoje kolo. Če pa je kolo od nekoga drugega, na primer od prijatelja, pa uporabimo osebni svojilni zaimek njegov. Krištof je Fabijanu posodil njegovo kolo. Če bomo narobe uporabljali povratni svojilni zaimek svoj, oziroma ga bomo zamenjevali z osebnimi svojilnimi zaimki moj, tvoj, njen in tako naprej, bo naše sporočilo narobe razumljeno. Tako se lahko zgodi, da govorimo o lastnini nekoga drugega, nikoli o pravem lastniku. Vzemimo še en primer. Magdalena se je odpeljala s svojim avtom. To pomeni, da avto pripada Magdaleni. Magdalena se je odpeljala z njenim avtom, to pa pomeni, da je avto last neke druge ženske. Zato je zelo pomembno, kateri zaimek uporabimo, ker lahko povsem spremeni pomen. In kako bi rešili ta primer? Vabim te na praznovanje svojega rojstnega dne ali vabim te na praznovanje mojega rojstnega dne. Jaz te vabim na rojstni dan, ki je moj. Kdo je osebek? Jaz? Jaz sem vršilec dejanja, jaz sem osebek. Zato te vabim na svoj rojstni dan. Vabim te na moj rojstni dan je napačna oblika. In naj vam pred koncem našega druženja zastavim še eno vprašanje o svojilnem zaimku. Kateri zaimek se vam zdi pravilen? Florjan Lipoš je veliko pisal že v svoji mladosti. Ali Florjan Lipoš je veliko pisal že v njegovi mladosti? Iščemo torej poved, v kateri je pravilno uporabljen svojilni zaimek, svoji ali njegovi. Kmalu sem spet z vami.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate Radio Agora, rubriko na svet za jezikovni zaplet. Danes govorimo o osebnem svojilnem zaimku in o povratnem svojilnem zaimku, naprimer njegov, njen, svoj. Sedaj pa iščemo pravilno rešitev. Naj ponovim obe možnosti. Florjan Lipuš je veliko pisal že v svoji mladosti. Ali Florjan Lipuš je veliko pisal že v njegovi mladosti. Za kateri zaimek bi se odločili, svoji ali njegovi? Pravilen odgovor je, Florjan Lipuš je veliko pisal že v svoji mladosti. Zakaj svoji? Kdo je osebek v tej povedi? To je Florjan Lipuš. Kaj pa predmet? Mladost. In mladost pripada osebku, Florjanu Lipušu, ki je izvajalec dejanja. Povratni svojilni zaimek se uporablja takrat, ko želimo poudariti, da nekaj pripada istemu osebku, ki je hkrati tudi izvajalec dejanja. Torej, Florjan Lipuš je veliko pisal že v svoji mladosti. Hvala, ker ste bili danes z vami in svoj čas namenili naši rubriki. Rubriko lahko ponovno poslušate na spletni strani Radia Agora pod oddajo na svet za jezikovni zaplet. Za vprašanja pa sem na voljo na jezik@agora.at.

Kaj jaz bil sem mlad, bilo lepo je na vasi. Takrat se živelo je, no be tako, bolj počasi. Zvečer smo šli pobi, popam zapet. Če ne bi pit vino, a na jahrat tršet.

Sej, rad bih da je s njimi kusovi cajc kajšno lijepu zapoju. Ma prav jo, da je tam hor prav neč vina ni. Bom mal

0: In tako smo prišli do konca današnjega popoldanskega programa Agora Divan. Hvala, ker ste preživeli ta del četrtkovega popoldneva z nami. Upam, da vam je bilo prijetno, da smo vam dodali kakšno dobro, zanimivo informacijo ali pa samo malo dobre volje. Zdaj pa počasi naproti preostalemu dnevu. Četrtek je že lepo na poti proti vikendu. Z vami sem bila Bojana Šrajner-Hrženjak. Vsebino tega popoldneva so prispevali Nika Škof, Jaka Novak in Ivona Andres. Hvala za vašo družbo in ostanite z Radijem Agora 105,5. Zdaj pa še ena muzika po izboru našega glasbenega urednika. To je Žan Hebar. Lep dan.
1: Odjevnja šuka Šuka djelavnja

Ura, 15 in 11 minut poglejmo, kaj vas čaka v današnji lepi uri. Kaj te tri lepe ure so? Tako spet pred nami, ob 15 in 20 minut je na sporedu jezikovni kotiček za lepo slovenščino. Na to vas bomo povabili na literarne glasbene večere ob 60. rojstnem dnevu Fabiana Hafnarja v Železni kaplji, v Pliberku in Svečah. O teh prireditvah bomo spregovorili tudi v današnji glasbeni oddaji Naša pesem. Slovenski pevec, kantautor in skladatelj Andrej Šifrer je izdal ploščo z naslovom Pol stoletja pisanja in petja. Več o tem boste tudi slišali še v tej uri. Članska ekipa Polfin Koščelovec je zmago začela novo prvenstvo v drugi zvezdni košarkarski ligi. Jutri slovenske košarkarje čaka koroški derbi in sicer v Radnem Tajnu ob 20. uri. Naše mlade poslušalce bomo povabili na ustvarjalno delavnico v KNK Center v Šentjanž. Pod geslom Mladi atelje bo z udeleženci jutri delala umetnica Melina Kumah-Reichmann. Ja, in potem bomo spregovorili še o posebni prireditvi, ki bo na sporedu jutri in sicer v Šmihelu pri Pliberku z naslovom Ples koles. Kaj se skriva za to prireditvijo, nam bo razkril Štefan Merkač. Torej, ostanite z nami.

0: Kino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbind, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Dobar dan. O smislu nam tokrat dr. France Verbind piše takole. Smisel je tisto, kar dela kako dejavnost ali dogajanje vredno in utemeljeno. Pogosto pa je smisel beseda, ki jo uporabljamo brez potrebe, saj se lahko v mnogih primerih lepše in ustrezneje izrazimo. Oglejmo si nekaj primerov, kjer smisel ni na mestu. Ima smisel za otroke. Zna ravnati z otroki. Imeti smisel za probleme. Imeti razumevanje za vprašanja. Nekako v tem smislu. Tako. Smisel za čas. Občutek za čas. Smisel za lepoto. Čut, dar za lepoto. To nima smisla. Je brez pomena. Ni pametno. V najširšem smislu besede. V najširšem pomenu besede. V smislu člena 7. V skladu, skladno s členom 7. V smislu določil državne pogodbe. Po določilih državne pogodbe, kot določa državna pogodba. V smislu obljube deželne vlade. Kot je deželna vlada obljubila.

Ob 15 in 29 minut pa poglejmo na naše ceste. Ja, in vse je mirno na koroških, kot tudi južno-štajerskih cestah. Želimo vam srečno in varno vožnjo.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

Na literarne glasbene večere ob 60. rojstnem dnevu Fabiana Hafnerja vabijo jutri, v soboto in v nedeljo v Železni kapli, Pliberku in Svečah. Fabian Hafner je kot tako čuten pesnik, vrhunski prevajalec in poznavalec literature dvignil slovenščino na visoko jezikovno raven in še posebej učinkovito poskrbel za dvojezično književnost na Koroškem. Ob 60. obletnici rojstva tega izjemnega umetnika se bo osredotočil ta dvojezično zasnovani glasbeni literarni večer pod geslom Rad bi s teboj na njegovo bogato delovanje vse do prerane smrti leta 2016. V središču tega večera bodo njegova besedila. Pesmi bo recitirala Magda Kropivnik, pela bosta mezzosopranistka Bernarda Fink in baritonist Gabriel Lipuš, Janez Gregorič, ki je pripravil zasnovo večera in skladbe, pa jih bo spremljal na kitari. Glasbeno-literarni večer s naslovom oziroma pod geslom Rad bi s teboj ob 60. letnici Fabiana Hafnerja bo tema tudi v današnji glasbeni oddaji Naša pesem. Gost pa bo Janez Gregorič.

0: is real.
1: Tako vam je zapel Andrej Šifer, Šifrer v slovenskem sporedu URF. Ja, in to pesem najdete na novi plošči, ki jo je glasbenik Andrej Šifrer ravno izdal. Naslov plošče se glasi Pol stoletja pisanja in petja, na kateri je glasbeno moč združil z raznovrstnimi domačimi in tudi tujimi glasbeniki. Na plošči je 11 novih komadov in 6 remiksov. Med drugim Zobo Blues, pri kateri je tokrat sodeloval tudi rapper Nipke. Ob izidu je napovedal turnejo po državi, s katero bo obeležil svoje dolgoletno ustvarjanje. Njen vrhunec bo 28. januarja v Galosovi dvorani Cankarjevega doma. Ja, Andrej Šifrer, avtor mnogih slovenskih ponarodelih uspešnic, je v svoji uspešni karieri prodal čez 500 000 plošč, kaset in zgoščenk. V pogovoru za naš spored pa je povedal te besede.
2: Muzika ni šport. Šport je empirična stvar. Tisti, ki najhitreje prelaufa, tisti, ki najhitreje prismuča, tisti, ki najviše skoči, tisti, ki najdlje skoči. To je empirično, se ve, a ti je on všeč ali ne, on je zmagal. Ne? V muziki je pa všeč faktor. En mu je to všeč, drug mu je to in govorimo že o okusih. A ne? Zato o okusih pa ne moreš razpravljati. Ne? Edina empirična stvar je tukaj to, da je najbolj ogledana pesem na YouTubeu Šifrerjeva je Uspavanka za Evo. Preko 2,5 milijona. Ne? To se pravi, potem najbolj prepevana je bila Vse manje dobri gostiln, kjer je povsod takoj združila ljudi. In pa za prijatelje, z njo pa ljudje vabijo svoje prijatelje na svoje rojstne dneve, na poroke in sicer za prijatelje si treba čas vzeti, pridi takrat in takrat tja in tja, recimo. Ne? Skratka, to so že pesmi, ki niso več moje. Ne? To so jih ljudje že vzeli za svoje. Ampak dejstvo je, da jaz ne morem določiti favorita. No.
1: Tako slovenski pevec, kantautor in skladatelj Andrej Šifrer, ki je izdal novo ploščo z naslovom Pol stoletja pisanja in petja. Sedaj pa prisluhnimo pesmi Zimzeleni uspešnici za prijatelje.

Ob koncu te prve lepe ure vam bo zapela še Natalija Verboten pesem Naj angeli te čuvajo, nato pa boste slišali informacije v nemškem jeziku, oglasili se bodo kolegi z Dunaja. Nato pa bom z vami spet Jana Velik.

Takova mi je zapel Eros Ramazzotti v slovenskem sporedu ORF. Ja, kaj vas čaka v drugi lepi uri? Članska ekipa Polfin Koščelovec je zmago začela novo prvenstvo v drugi zvezdni košarkarski ligi. Jutri slovenske košarkarje čaka koroški derbi v Radentajnu, to pa ob 20. uri. Jutri prirejajo v K&K centru v Šantjanžu v Rožu spet mladi atelje. Kako bo delavnica za otroke tokrat potekala, nam je razkrila poslovodkinja K&K centra Darja Miškulnik Stojanovska. Sodobna kolesarska pot ni le več asfalt. Je točka, kjer se kolesar ustavi, napolni baterijo in popravi manjše okvare. Tako servisno in ponilno postajo imajo sedaj v Šmihelu pri Pliberku pred kšeftom. Ja, in jutri bodo to postajo slavnostno odprli. Ob 17. pa bo sledil studio ob 17. slovenskim žurnalom, na to pa še glasbena stalnica Naša pesem, v kateri vas bomo danes povabili na literarne glasbene večere ob 60. rojstnem dnevu Fabijana Hafnarja v Železni kapli, Pliberku in Svečah. Zanimivo bo, torej ostanite z nami vse do 18. ure.

0: se je bil nekdaj v lasti družine Mlinar. Ta koroška povezanost je tudi vplivala, da je razstava nastala v sklopu obmejnega programa sodelovanja med našo in slovensko študijsko knjižnico v Celovcu.
1: Da razstava doživlja premiero v avli Slovenske gimnazije je torej pobuda Slovenske študijske knjižnice, ki jo prireja skupaj šolsko knjižnico Slovenske gimnazije. Razstava na oblikovalnih panojih kronološko in tematsko vodi skozi bogato zgodovino slovenske pismenosti. Ni na ključje, da razstavo premierno predstavljajo na Koroškem, ker je precejšen del knjig, zapisov in vsebin prav iz naših krajev, pravi kuratorka razstave Simona Šular-Pandev.
2: V teh krhkih, a mogočnih dokumentih se pravzaprav skriva glas naših prednikov, ki so kljub vsem zgodovinskim pritiskom ponosno ohranjali svojo kulturno bit. Edinstven del te zgodbe je koroško bukovništvo, ki se je v 16. stoletju rodilo med slovenskimi protestantskimi pisci v okolici Podkloštra. Ideali reformacije so v Zilski dolini pognali globoke korenine, preprosti kmetje pa so protestantske tiske varovali kot nekaj neprecenljivega in ko so se knjige zaradi stoletne rabe poškodovale, ljudje niso pustili, da bi zapisano utonilo v pozabo. Sami so jih začeli dopolnjevati in prepisovati ter tako postali ključen most med versko tradicijo in narodno zavestjo. Čeprav so v zapise prodirala domača narečja, so z rabo osrednjeslovenskega knjižnega jezika in pisave bohoričice ohranjali močno vez s širšim slovenskim prostorom ter med rojaki krepili občutek pripadnosti in ponosa.
1: Razstavo z naslovom Slovenska pisna beseda na Koroškem podpirata Slovensko ministrstvo za kulturo in občina Ravne na Koroškem. V avli Slovenske gimnazije bo na ogled še do 23. oktobra. Na to pa bo razstava nadaljevala pot po raznih društvih in ustanovah po Južnem Koroškem. Smučišče Kanin v Posočju je 3 leta mirovalo. Slovenska vlada je danes podprla nadaljnje aktivnosti za ponovni zagon smučišča in sklenila 60 milijonov evrov proračunskih sredstev za obnovo infrastrukture. Projekt vključuje gradnjo krožno-kabinske žičnice v 2 delih, nove sedežnice, sistema za zasneževanje, zaščite pred plazovi, garažne hiše in prostorov za spremljajoče dejavnosti. Cilj je ponovna vzpostavitev obratovanja, že 3 leta zaprtega smučišča. Ponovni zagon Kanina, ki ne obratuje od oktobra 2023, bi pomenil pomembno spodbudo za lokalno gospodarstvo in razvoj celoletne turistične ponudbe, so zapisali na infrastrukturnem ministrstvu. Gremo nazaj na koroška tla. Grajska gora v Grebinju je prepričala koroško občinstvo na predizboru za priljubljeni avstrijski televizijski šov Neun Plätze, Neun Schätze. 135 metrov visoka apnenčasta skala z ostanki gradu iz 12. stoletja bo zastopala Koroško na vseavstrijskem šovu na državni praznik 26. oktobra na mreži ORF2. Grebinski grad je danes z razgledno ploščadjo iz jekla in stekla, ki se nahaja neposredno nad navpično skalno steno, priljubljena turistična lokacija. Med koroškimi finalisti za zvezdni finale pa so bile Korške peči in Gorniška vas Sele. Poglejmo na vreme. Jutri se bo občutno ohladilo. Sicer bo pogosto oblačno, nekaj dežja bo na območju Karavank, vendar naj bi ostalo večinoma suho, temperature do 17 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno oblačno, v dolinah in kotlinah bo dlje časa megleno, začasno pa bo tudi posijalo sonce. Popoldne bo mestoma padal dež, predvsem na zgornjem Koroškem, temperature pa bodo od 14 do 18 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 6 stopinj Celzija. To je bil popoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF. Hvala za vašo pozornost. Lepo vabljeni, da ostanete v naši družbi, kajti sedaj boste lahko prisluhnili naši pesmi. Danes je tema spominska glasbeno-literarna prireditev, kar 3 bodo v spomin na Fabijana Hafnarja, ki bi bil letos dopolnil 60 let in kolegica Jana Velik pričakuje tudi gosta v studiu. Želim vam prijetno poslušanje. Srečno!
3: Slovenski spored. Naša pesem.

0: Smo na začetku glasbene oddaje Naša pesem, v kateri vas prav prisrčno pozdravljam, Jana Velik. Na literarne glasbene večere ob 60. rojstnem dnevu Fabijana Hafnerja vabijo jutri v soboto in v nedeljo, in to v Železni kapli, v Pliberku in v Svečah. In kako bo ta prireditev potekala, o tem boste slišali več v teku te današnje oddaje. In z nami je Janez Gregorič, kitarist, sopotnik Fabijana Hafnerja, prijatelj, in še bi lahko naštevali. Lepo pozdravljen.
1: Prisrčen pozdrav tudi iz moje strani.
0: Ti si tudi zasnoval te tri večere, te tri prireditve, to se pravi ta niz na spomin Fabijanu Hafnerju, ki bi 60. obletnico praznoval.
1: Da, zdaj bi že bil v 61. Letu. Mislim, je kljub temu poezija je nam, hvala Bogu, ostala in drži. Je kar en naslednji niz ali zaključek tega leta ob 60. letnici Fabijana, ki smo jo pričeli z slovenskim praznikom februarja v Domu glasbe, in se je nadaljevalo junija ob 60. točnem rojstnem dnevu na Gori Svete Heme pri Triviumu in sedaj pa gremo rož pod junazila, če bi tako hoteli. Na treh krajih bomo predstavili del njegovega literarnega opusa, več pesmi sem oglasbil in Gabriel bo zapel pesmi tudi to, ko smo prav slišali. In zelo vesel sem in res počaščen, da je tudi Bernarda Fink bila pripravljena v Svečah sodelovati in bo prevzela lep del tega glasbenega literarnega večera.
0: Ta pesem, ki smo jo predhodno slišali, je ste posneli 2008, torej tudi že nekaj let nazaj.
1: Drži, to je v bistvu bil nekje, se je res posrečilo 2000, smo praznovali Prešernov 200 let rojstva in tedaj je Bernarda Fink sodelovala, oziroma jaz sem smel prvič z njo sodelovati in je bila kar navdušena in tako smo zasnovali in posneli CD zgoščenko Pokrajina pesmi Lautlandschaft. In to so posnetki literature iz koroških avtorjev, avtoric in pa Franceta Prešerna Struna. In od jutri bomo imeli tudi na voljo v bistvu še zmeraj zgoščenko, katero pa je bilo možno po 18 letih, smo šli še enkrat v studio, Bernarda in jaz, in sva to preverila posnetke, kar se je dalo še oboljšala, poboljšala ali naredila malenkosti in tako, da je nov master 2026 potem tudi na voljo. Se pravi, posnetki so dobili še en morda dodaten zvočni čar.
0: In te posnetke oziroma to bo možno dobiti tudi na teh prireditvah?
1: To bo tudi tam na voljo, ja.
0: Na voljo.
1: V bistvu CD-jo imamo še kar nekaj, zmeraj manj se tega posluži. Zdaj sem slišal, da se spet pride, da se le želijo spet tudi mladi v bistvu imeti nekaj v rokah, ampak imamo res lep buklet, ki je dvojezičen, ki ga je še Fabijan oblikoval, pa tudi v bistvu prevedel pesmi, ki še niso bile prevedene v nemščino in tako da to lepo deluje. In je lepo, če ni premenil k skladišču, ampak da pride med ljudi.
0: No, vidva bosta sodelovala na teh večerih seveda, pa tudi Gabriel Lipuš.
1: Drži, z Gabrielom bova pela, se pravi, Gabriel bo pel, jaz ga bom spremljal v Železni kapli, v Pliberku, v Werner Berg muzeju in potem v Prisvečah se nama pa pridruži še Bernarda Fink in Magda Koprivnik bo pa brala besedila in ker je to dvojezičen večer, bo v glavnem tudi brala nemške prevode pesmi, ki so glasbene in pa tudi druga besedila Fabijana.

0: tri literarno glasbene večere vabijo ob 60. rojstnem dnevu Fabiana Hafnerja in z nami je danes kitarist Janez Gregorič. Torej, kako bodo točno potekali te večere, kako je sedaj program zasnovan? Povedal si že, kdo bo vse sodeloval, ampak kako ste si zamislili ta večer?
1: Večer je izmenjava, v bistvu recimo, kako bi rekel, literatura je seveda v spredju, glasba, vse moje pesmi, ki sem jih v glasbi na tale besedila, v bistvu je neke vrste spremljava pa dopolnilo, ni pa tako, da je glasba v spredju. In kitara je tudi instrument primer, ne, da se da to spremlja na prefine način, če je potreba, ali pa tudi čisto enostavno. In potem se pač prepletam. Lahko priznam ali pa lahko povem, da bomo pričeli z Gustav Janošo uglasbitvijo Domača niva in doma. V bistvu to je tak uvod in ves Fabijana pa Gustava Januša se da lepe pesmi, ki se nanašajo direktno na njega, to bo potem pa se tako sledilo naprej. In Magda Kropivnik bo brala v bistvu tudi prevode za vse tiste, ki slovensko ne razumejo, ampak bodo to nekje čutili pa slišali. In za vse tiste, ki pa slovensko razumemo, bojo pa dvakrat slišali besedilo in potem je še lažje dojeti določene stvari, kar recimo na hip mine. Ja? In mislim, da je važno, da se zmeraj spet kaj ponavlja, kar se tiče Fabijanove literature je zdaj primeren trenutek, ne? In tako pride tudi ena zelo sveža skladba in pa imamo tudi v konceptu Kosovela tri uglasbitve, katerih sem letos, ko smo jih v bistvu izvedli prvič na slovenskem prazniku februarja, tako da se bo lepo in pestro prepletala ena ura, pa morda 10 minut, kaj še zraven in ne zamudite tega.
0: No in s tem nizem boste začeli jutri, to pa v Železni kapli.
1: To pa v Železni kapli, drži. Vili je rekel, 9. oktobra gre, 10. ne bi bilo primerno za Železno kaplo in v Pliberku je pa prav na obratno, tako da bomo primerno praznovali tudi tale magični 10. oktober.
0: To pa v muzeju Wernerja Berga.
1: Wernerja Berga, dan poprej in dan kasneje pa v svečah.
0: Tako. In ja, bi predlagala spet malo glasbe, pesem Hrepenenje.
1: Hrepenenje od Milke Hartmann pa je res bistvu lepa pesem, katero sem glasbeno opremil, če smem tako povedati, kaj ti besedilo in melodija sta pa res od Milke in tudi ona sama je, tisti, ki so morda starejši od meni, so jo že doživeli, da je sama igrala kitaro in pela zraven.

0: Я запела Бернарда Фінк і заіграв Янез Григорич на гітарі, ки є дане з нами у студію. Послушайте оддаю наша пісня словенського споріда УРФ. Тема па є 60-й ройстий дан Фабіан Хафнаря, озірома на спомін, нєму спомін приреяте я три прередитве, кот смо слышали, то па некако же заключек, а не... Kajte, skozi celo leto ste se spominjali nan.
1: Drži, ja, tako da februar je bilo prvič, ne, februar je na slovenskem prazniku in potem točno ob kaj 8. junija je bilo v Musilovi hiši ponedeljek praznovanje ali pa prireditev, ki je bila neverjetno odlično obiskana tudi in mislim, da je tako tudi prišel nekje tudi Musilova hiša nekje spet v lep stik s Fabijanom ali pa obratno Fabijanom v Musilovi hiši. In dan poprej smo pa v sklopu Sonosjade imeli Maxa Millerja, Wolfganga Pušnika, smo v gosteh in smo imeli kompletni večer, kjer je se prepletalo tudi o literaturi Fabijana in še dan poprej pa smo bili v KNK centru z Wolfgang Pušnikom, Mihi Krištofom in tam je bil tudi tak trodelni, potem tri je seveda Trivium, ne, tam smo predstavili jukebox v sklopu letošnjega literatura Mobil in je v bistvu jukebox, ki nas bo zdaj tudi te tri dni spremljala, so posnetki iz Triviuma iz Gore Svete Heme od 2002 do 2014 in the best of, bi skoraj lahko rekel, ali pa del the best of je tam zaslišati in jukebox je pač tako funkcionira, kot pa so včasih ti pritisneš na tipko in tam piše, kaj pa jaz vem, jaz sem več poezije in se sliši potem to. Ta gre z nami zdaj tri dni na pot in mislim, da je seveda s Fabijanom najo je močno povezalo seveda tudi Trivium, potem, ko smo po študiju se vračala eden iz tega konca, Fabijan iz Ljubljane na Koroško in tale izmenjava je bila odlična in smo se v bistvu potem seveda zmeraj srečali 14. augusta na Gori Svete Heme. Prej smo zasnovala program in z leta v leto je postalo bolj kompleksno in ko smo praznovali recimo 20 let Trivium 2020 je bil zelo kompleksna zadeva, ki je bila tudi v sklopu tedajšnje. Leto zasnove sto let plebiscita no, in tam sem povabil tudi Bartolo Musila, ki je skladatelj in operni pevc in vodja opernega oddelka na Univerzi na Dunaju, da je z mano v bistvu nastopal kot pevc in pa sva tudi skladala. On je skladal tudi v slovenščini, jaz pa v nemščini. Tedaj sem prvič Fabijana v nemščini v bistvu napisal pesem in Bartolo Musil pa je napisal pesem v slovenščini, tako da je bilo zanimivo tudi tale proces jezika. In vem, da je bil eden tistih lepih trenutkov tudi posnetek, ker smo se posneli tudi s televizijo in se da tudi na YouTube to slediti, je bil recimo Cvetke Lipuš besedilo, ki sem ga uglasbil, čakanje in tega še zdaj radi tu pa tam poslušajo ljudje in morda imaš to ti v tvojem programu, bi pa Bartolo Musila slišali enkrat.
0: Tako, pesem Čakanje.
1: Super.

0: Ja, poslušate glasbeno oddajo Naša pesem, z nami pa je danes kitarist Janez Gregorič in v te oddaji se spominjamo tudi Fabijana Hafnerja, ki je praznoval, oziroma ki bi praznoval 60. rojstni dan 8. junija. Nažalost pa je pred več kot 10 leti.
1: Točno 10 leti, ja. Pa mi več je že.
0: Zatisni oči, a ne?
1: Tako je življenje.
0: Mm. Kakšne spomine imaš? Na kaj se najraje spominjaš, če se spominjaš na Fabijana? Preko tvojega dela, ne, si je stalno v kontaktu z njegovo literaturo, z besedami.
1: Mislim, kar je zanimivo, ali pa je bilo tako, jaz sem en dan, tudi še sedaj, učil v glasbeni šoli, tako da sem en dan bil v Celovcu, sicer pa glovasnica Šmihel Plivek. In ponavadi smo se kaj zmenili za kakšno kosilo in če smo govorila recimo, kaj pa bi drugo leto bila tema za trivium, smo se kviške, mene bi to pa to zanimalo in kako pa bi to imenovali, jaz smo kak predlog in potem rekel, viš kaj tako naredimo, ali pa pust mi še, da bom malo pomislil, se pa slišma še in ponavadi je to tako ostalo. Tako da smo v bistvu v tistem hipu je bilo že tudi geslo in Fabijan vsak, ki je poznal, je vedel, ve, kako hitro je bil. Ne? Mislim vsem in tako je neverjetno veliko nastalo, neverjetno veliko kontaktov je imel in mislim, da je njegova literatura, njegove pesmi so seveda se spremenile v izpovedi s tem, da ga ni več, ne. Ampak so pa morda ravno zaradi tega še bolj privlačne, še bolj enkratne in kar je za občudovat ali recimo ni mu para, je, da bi bil v dveh jezikih tako genialen, kot je bil on. In to je bil zmeraj užitek ga slišati, če je v Musilovi hiši ali pa kje druge kaj predaval ali pa kaj povezoval, kako živahno, kako igrivo in kako suvereno v dveh jezikih je to potekalo. In mislim, da je to za koroške Slovence in sploh za slovenščino na Koroškem bilo važnega pomena, da je slovenščina del življenja, ja? Tako da ni treba razmišljati, zdaj moram pa nemško govoriti, zdaj moram pa slovensko govoriti, ali pa Bog ne daj, da moram zdaj še v dveh jezikih to povedati, ampak enostavno, da je del življenja, del vsakdana in na tem mislim, da je fajn, če delamo.
0: Tako, da je samo umevna, ne?
1: Tako. In tu je seveda Fabijan tudi, ker je tudi vprašanje, a je zdaj Fabijanova pesem Ah Mojca, v nemščini prevod Ah Mojca, ali je Oj Mojca slovenske, ali je to dejansko ista pesem in je sam sicer seveda prevedel, ampak je živel v dveh jezikih. Ne?
0: No, njega se boste še enkrat spomnili v tem nizu, a ne? Sedaj letos.
1: Držimo, pa, zdaj je še tri dneve
0: tri
1: plus, pa še gremo na Primorsko, sicer v Trstu smo v ponedeljek, Magda Kropivnik, Gabriel Lipuš in pa jaz, tako da se je še to nekak super ujelo, tako da bomo še tudi tam pri slovenskih dnevih na Primorskem lahko to predstavili in kaj poveš, morda se pa še kaj da rešiti, pa, oziroma da še kje kaj tale koncept večera nadaljevati.
0: Tako je, tako je.
1: Prej si rekla, da imaš ti od Gabriela Mojca, ne, Katrca, na mesto Mojce, morda ja. Katrco, morda
0: Katrco bi imela tu Gabriel, že pripravljeno.
1: Kako pa poje Katrca.
0: Tako, prisluhnimo.

0: Je v letošnjem letu se še posebno spominjamo Fabiana Hafnerja, ki bi obhajal 60. rojstni dan in z nami je danes Janez Gregorič, sopotnik, prijatelj Fabiana Hafnerja. Hvala, da si prišel k nam v studiju in da si predstavil tudi te prireditve, ki se bodo zvrstile sedaj od jutri pa do nedelja. Ne?
1: Vse do nedelje. Ja. Nedeljo smo v Svečah, v Enšpilerovem centru, se pravi Bernarda, ki je tam z nami, je v bistvu šefica, ne? Če tako salop lahko povem. In bomo pričeli že ob 5. uri, se pravi ob 17. uri, da sicer že se potem malo mrači, ampak še ni tema. In tam bo tale zaključek, recimo, če tako hočemo, teh prireditev, katerih je potem bilo vsega skup, se pravi, 3 in 7, 8 prireditev, to je kar lepa,
0: lepa številka.
1: Lepa številka in mislim, da...
0: Neskončnost, ne?
1: Neskončnost, jo, poglej, je, fajn, ali da?
0: Ja.
1: To je, vidiš, to je še kar en fajn primer potem za to, kar se časih nastavi, veš. Časih se naleti, to ti poznaš, jaz tudi poznam, recimo časih se tudi vprašaš, ko recimo, če ostanem zdaj pri komponiranju, pri skladanju, kasneje poslušaš, kako pa je to sploh nastalo, pa sploh ne veš, ne. To je tudi neke naključje včasih, seveda je že tudi namen, se vsedeš, pa zdaj bom nekaj napisal ali pa se pustiš od besede inspirirati. In ja, to so te stvari, ki so zanimive. Mislim, letos, če še grem nazaj na prireditve, je bilo res enkratno tudi v Pliberku, z Sonosjadjo Južna Koroška, smo ja v kooperaciji z raznimi društvi in inicijativami, tako smo tudi drugo leto že z Pliberško kulturno inicijativo KIP v bistvu sodelujemo in tudi letos je bil tam v Grenzlandheimu, v bistvu mal tu je na zveni Dunajčanom tale oznaka, ne, ampak smo imeli nabito polno dvorano in se je snemalo tako ORF celo oddajo tonsko in tudi televizijsko, seveda Max Müller je tudi zvezda na tem področju in je bilo pa zanimivo z njim delati, ni bilo zmeraj enostavno, ker pač ni toliko časa, ampak smo se lepo našli in je nastal recimo ena lepa igra z Wolfi Pušnikom, ki je tudi navajen improvizacije, je to zletelo in mislim, en lep primer je bil tale, jaz sem več poezije, ko smo še povabili Mihi Krištofa Kranzl-Pindarja, da je dal nemškemu slovensko varianto in morda to nekje še kaj zaigraš.
0: Tako za konec današnje oddaje. Hvala lepa, Janez, da si bil gost v današnji oddaji, naša pesem. Ja, lepe prireditve, lepe večere vam želimo v naslednjih dneh. Vse termine razberete tudi na naši spletni strani slovenci.uaf.at. Hvala lepa tebi.
1: Hvala,
0: in dragi poslušalci, da ste bili z nama. Do naslednjič pa srečno.

0: druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Moje ime je Asja Boja in vabim vas v novo oddajo Druga glasba. Tokrat bomo prisluhnili glasbi, ki prihaja z severa Evrope. Glasbi, ki ne pripoveduje zgodb z velikimi besedami, temveč s tihimi podobami, dolgimi melodijami in občutkom prostora. Pred nami je novi album norveške pevke, pianistke in skladateljice Rebeke Bakken z naslovom Nord. Album je izšel 14. novembra 2025 pri založbi Supreme Music Group. Čeprav je Rebeka Bakken že desetletja ena najprepoznavnejših evropskih džezovskih ustvarjalk, je to njen prvi album, na katerem se skoraj v celoti posveča norveški ljudski glasbi. Toda ne gre za zbirko starih pesmi ali zgodovinski dokument. Sama pravi, da Nord ni arhiv, temveč srčni utrip. Pesmi, ki jih je poslušala že kot otrok, zvenijo danes drugače. Ostajajo zveste svojemu izvoru, obenem pa živijo v sodobnem glasbenem jeziku, kjer se ljudska tradicija sreča z džezom, improvizacijo, subtilnimi elektronskimi barvami in odprtim prostorom za tišino. Rebeka Bakken je že več let živela v New Yorku in na Dunaju, nato pa se je vrnila v Oslo. Prva vrnitev domov je v njej ponovno prebudila glasbo otroštva. Dolga leta je nosila te melodije v sebi, a šele zdaj je začutila, da jim lahko da svoj glas. Oddajo bomo začeli s skladbo, ki že v prvih taktih nakaže smer celotnega albuma.

Poslušali smo uvodno skladbo albuma Nord. Rebeka Baken je večkrat povedala, da je dolgo mislila, da teh pesmi ne bo nikoli posnela. Zdelo se je, da more kot pevka in ustvarjalka najprej dozoreti. Šele po 50. letu je začutila, da jih lahko zapoje tako, kot jih sliši danes. Posebnost albuma je tudi jezik. Večina pesmi je odpeta v norveščini. To zanjo ni bila le umetniška odločitev, ampak zelo osebna izkušnja. V intervjujih je povedala, da se je njena barva glasu med petjem v maternem jeziku spremenila. Kot da bi se glas vrnil domov. Sama pravi, da se zdi, kot da nikoli prej ni pela drugače. Na albumu sodelujejo dolgoletni glasbeni prijatelji. Snemanje je potekalo skoraj brez vaj. Glasbeniki so zaupali drug drugemu in predvsem pesmim. Večina albuma je nastala v le 4 snemalnih dneh, brez pretiravanega popravljanja in iskanja popolnosti. Prav zato glasba zveni tako organsko in naravno. Naslednja glasba govori o modrini, o barvi neba, morja in oddaljenih obzorij, ki so na severu vedno del vsakdana.

Rebeka Baken pogosto pravi, da je sever za njo veliko več kot geografski pojem. Sever je način razmišljanja, je prostor tišine, vetra, dolgih zimskih noči in svetlobe, ki jo človek opazi drugače kot kjerkoli drugje. Prav ta občutek prostora je eno največjih bogatstev albuma Nord. Aranžmaji niso gosti, instrumenti se ne prerivajo med seboj, vsak ton ima dovolj zraka, da lahko zares zazveni. Tudi zato poslušalec hitro pozabi na zvrsti. To ni več samo jazz, ni več samo folk in ni več samo kantautorska glasba. Vse skupaj postane en sam zvočni tok. Naslednja skladba lepo pokaže, kako se lahko tradicionalna melodija spremeni v sodobno pripoved, ne da bi pri tem izgubila svojo dušo.

Poslušali smo eno najbolj ganljivih skladb albuma Nord. Čeprav mnoge pesmi izhajajo iz norveške cerkvene in ljudske tradicije, Rebeka Bakken poudarja, da album ni verski projekt. Kot otrok je sicer pela cerkvene pesmi, čeprav, kot v šali pripoveduje sama, je bila med bogoslužjem pogosto zdolgočasena. A melodije so ostale. Vselej so jo spremljale, ne da bi se tega zares zavedala. Danes jih razume drugače, ne kot verske pesmi, temveč kot del skupnega kulturnega spomina. V njih sliši zgodbe o hrepenenju, ljubezni, izgubi, upanju in iskanju miru. To so teme, ki presegajo čas in prostor. Na albumu ni nostalgije. Rebeka Bakken ne obuja preteklosti zato, da bi jo občudovala. Zanimajo predvsem vprašanje, kako lahko stare melodije nagovorijo današnjega poslušalca. Zato ostajajo aranžmaji odprti, z veliko prostora za improvizacijo, zadržanost in dih. Njena glasba poslušalca nikamor ne priganja, vabi ga, da se za trenutek ustavi.

Poslušate oddajo Druga glasba. Moje ime je Asja Bovja, danes pa predstavljamo novi album Nord, norveške pevke in skladateljice Rebeke Bakken. Album, ki je izšel konec leta 2025, ni le zbirka tradicionalnih norveških pesmi. Je zelo osebna zgodba glasbenice, ki se po dolgih letih ustvarjanja vrača k glasbi svojega otroštva. Stare melodije postavlja v sodoben glasbeni prostor, kjer se srečujejo ljudska glasba, džez, improvizacija in pesniška pripoved. Če ste se nam pridružili šele zdaj, vabljeni, da ostanete z nami. Do konca oddaje bomo skušali razumeti, zakaj je Nord med kritiki naletel na tako izjemen odziv.

Pravkar smo poslušali edino skladbo na albumu, ki je odpeta v angleščini. Besedilo temelji na poeziji sufijske mistikinje Rabije al-Basri, pomembno vlogo pa ima tudi gostujoči pevec Saleh Mahfud. Rebeka Baken pravi, da jo je zvok arabskega jezika privlačil že od nekdaj. Ne zato, ker bi iskala eksotiko, ampak zato, ker je v njem prepoznala enako iskrenost in čustveno moč, kot jo nosijo stare norveške melodije. To lepo pokaže eno srednjih misli albuma. Tradicija ni nekaj zaprtega, ne pripada le enemu narodu ali enemu jeziku. Dobra glasba vedno najde pot do drugega človeka. Morda prav zato Nord zveni tako sodobno. Čeprav izhaja iz stoletja starih melodij, govori o vprašanjih, ki jih poznamo vsi. O domu, spominih, ljubezni, dvomu, tišini in upanju. Naslednja skladba je ena najbolj svetlih na albumu. V njej se po občutku zdita združena severna pokrajina in notranji mir človeka.

0: Drage poslušalke in poslušalci, v današnji oddaji Druga glasba smo poslušali album Nord, najnovejši projekt norveške pevke in skladateljice Rebeke Bakken. Album, ki z občutkom in spoštovanjem povezuje ljudsko glasbeno dediščino z izrazom sodobnega džeza ter intimne avtorske glasbe. Če smo ob teh pesmih vsaj za trenutek začutili tišino severnih pokrajin, moč preprostih melodij in lepoto glasbe, ki ne potrebuje velikih besed, je album dosegel svoj namen. Oddajo sem pripravila in vodila Asja Boja. Hvala za vašo družbo in prijeten preostanek dneva želim. Nasvidanje.
1: Glasba po celem svetu z radijem Agora.